як сканаю, душа застанеться. У зянні кожної кринічної сльози, у аєри, що з вітром сячеться, у срібній хвалі дняпровської лози, у бадяках, що мечами суровими, кожний род не вартують плетень. У шипшині, що ля загор'я, ля старенької капліці цвіте, у озерах полночних нетрах,

0: На Віцебщині на працях у минулого тижня гостила велика делегація чиновників і бізнесовців з Узбекистана. По виниках візиту відбулася зустріча з керівником в області у Віцебську. На ній визначили 8 живелогадовчих фермів і комплексів у Шумілинському, Віцебському, Бішанковицькому і Льознінському районах, де будуть працювати роботники з Узбекистана. Менавіта у гетих місцях не хапає працівних рук. Так само узбекам передадуть 2000 гектарів землі у Бішанковицькім районі для вирощування бульби, а сярод домовленостей так само відкриття у Віцебську хандлювого дому Узбекистана і ресторану узбекської кухні. Курси валют у національних банках: у Польщі доляр 3 злоти 80 грошей, євро 4 злоти 33 гроші. У Нацбанку Білорусі доляр 2 рублі 86 копійок, євро 3 рублі 27 копійок, 10 польських злотих 7 рублів 54 копійки. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: У каштелі Святого Александра у Варшаві відбилась імпреза, присвячена Дню пам'яті загинулого в Україні білоруса Миколи Ільїна. Спочатку ксьонц В'ячеслав Барок служив імшу по герої, затим протягнулося вшанування пам'яті Миколи у залі Яна Павла ІІ при каштелі. Говорить організаторка гетого набаженства, сустаршення руху солідарності разом Аліна Толстая.
1: Велика подяка ксьонцу В'ячеславу Барку, що він узявся за організацію гэтай імпрэзы. І у касцёле Святого Александра пасля імшы, дзе мы таксама маліліся за Беларусь, за беларусаў, за загінуўшых, за жывых, за зняволеных і за Миколу Ільіна. І калі молішся за такіх людзей, которых ведаў, бачыў, которые для тебя былі папросту звычайнымі людзьмі, як Микола Ільін, который был попросту добрым хлопцам. І бачиш, як у некий момент приватне життя чоловіка робиться громадсько значним. Кожен день його життя, кожен його поступок, кожен його вибор, він робить чоловіка вільшним. Але це бачиш тільки після його смерті, на жаль. Микола Ільін був героєм ще площі 2006 року. І там поводився вельми героїчно, був збитий, був осуджений. Мусив, як і ми усі, після 20-го року, а він ще після 2006 року мусив виїхати з Білорусі, вивучився, уладкував своє життя в Естонії, мав неблагий бізнес, отримав громадянство Естонії, але коли почалася війна в Україні, ще 2014 року, і він робить черговий свій вибор. І він вчиться на медика, на парамедика, і їде в Україну, щоб рятувати людей. І ось його місія рятувати людей, я набачена про все його життя. Бо коли ми проводили тут імпрези у що після його поховання, на яким зібралися представники і громадськості України, і Злучених Штатів, і Естонії посол, кільки добрих слов казали люди, кільки добрих слов казали усі його знайомі, жінчина з Америки, який він просто врятував життя на вулиці, коли мешкав в Естонії, коли ніякі хлопці причепилися до її, і він уступився за її. І так само це могло погрожати йому і депортацій, і невідомо чим, але він весь час робив правильний вибір. І сьогодні, звісно, я вдячна кожному чоловіку, який несе пам'ять про Миколу Ільіна, тому що, на жаль, ця пам'ять мусить жити у наших серцях. У його в Білорусі була тільки мама. Я собі уявляю, що було в її серці, яке весь час плакало по своєму сину. Вельми добрая беларуская жанчына, настаўніца, которая добра валодала беларускай мовай. І яе таксама не стала. Няма ў яго ані дзяцей, ані блізкіх. Таму наша місія – гэта памятаць пра Миколу Ільіна.
2: Зінон Станіславович, ваше слово.
3: Гэты чалавек – это адзін з тых людзей, якія змагаліся за Україну, за Беларусь. І віддали своє життя. Я його особисто не ведав, але по розказах, по фотографіях, по здымках. Це, видать, був вельми хороший чоловік. З добрим серцем і з почуттям справедливості. Його мама була віруючою католічкою. Він був міністрантом у костелі. Жив духовними інтересами, білоруською, мовою. І старався це в житті життєвити. Потім, коли його збили на демонстраціях, йому ж там чуть голову не проламали. І він вже зрозумів, що жити у цьому режимі буде тяжко, він виїхав. І він набив якості медика. І на фронті він витягував ранених з-під обстрілу. І він героїчно загинув, тому що перша група не могла витягнути раненого. І тоді він, будучи під обстрілом, пішов витягувати, його забило. Він був вельми ахвярним чоловіком. Тут я ще що хочу сказати, що це його смерть зрушила сябру, українців, тому що це злочинство. Не можна було стріляти по парамедиках, коли не витягували людей ранених. Росіяни стріляли. Це злочинство підходить під міжнародні закони об злочинстві. І ось коли вже пізніше прийшли забирати його труп, то бачили, що він розрезаний зверху до низу, витягнуті внутрішності і витягнуті кулі, які там були. Бо це при генетичній експертизі було б зрозуміло, хто його забив, з якої зброї. І вони ховали своє злочинство москалі. Таким чином, знявечивши труп, витягнувши внутрішності, щоб не дозволити зробити генетичну експертизу. Але гетим вони своє злочинство не сховали. Похований цей чоловік в Україні. І от таких людей, а він не один такий, таких людей треба пам'ятати, шанувати, бо вони віддали життя за Білорусь, за справедливість, були віруючими людьми, за Україну. Дуже добре, що пам'ять про таких людей є. Я пораю цим людям, які організують, зайнятися спеціально меморіальною справою. Всі ці білоруси, їх більше 100 чоловік, які загинули в Україні, вони повинні бути усі відомі, вся їхня біографія, вони повинні бути описані, про їх повинна бути пам'ять. І потім у вольній Білорусі вони будуть уваходити, ці люди, у мартиролог нашого змагання, наших покутів. Усі їхні сім'ї, діти, жінки, які залишилися, вони отримають компенсацію від держави. Імені будуть занесені у наш історичний мартиролог, бо вони змагалися на Україні за Білорусь і врятували обличчя нашої нації, улічивши те, що на Білорусі антибілоруський промосковський режим Лукашенки, який підтримує тих забойців москалів. А вони пішли змагатися за Білорусь на Україну. Таким чином вони врятували гонор нашої нації своїм життям.
1: І, звісно ж, сьогодні ми так само згадуємо нашого героя Лісі Пушкіна, бо це так само припадає годовина його гибелі.
4: Галина Пазняк свідомо змагався, не шкодуючи свого життя, і його забили. Про Олеся Пушкіна нам треба пам'ятати, шанувати і гэта передавати у всі покоління. Я лічу так само, що пам'ятати про наших людей, білорусів, які ахвірували собою, обов'язково повинна бути. Ну, я думаю, боска розплата з забойцями буде обов'язково.
0: Історія Миколи Ильина – это не просто повід про страту, символ неподкупной мужности и человечности перед обличчем смерти. Приклад Ильина и згаданого Олеся Пушкина так само нагадывая про соправдную цену миру и справедливости, про то, что герои живут, покуль мы их памятаем.
5: Радио Рация. Охопливая усе дорожные погранпереходы.

носить одним и тим же повітрям. Кому легко і свободно, кому роздираючи горло. Клімат, природа, часовий пояс. Чи може це просто ми з тобою такі різні?

0: Спадарства сёння, нагадаю, 1602 дзень паўнамаштабнай вайны, якую распачала Расія ва Украіне. Сочым таксама за падзеямі, вядома, што Кіў гэтай ночу таксама быў абстрэлены расійскай балістыкай. Але таксама працягваем маніторыць лёсы беларускіх добраахвотнікаў, якія змагаліся за Украіну ў гэтай вайне. Былы добраахвотнік палка імя Кастуся Кляноўскага Васіль Верамейчык верагодна перанёс інфаркт у палітычным зняволенні ў Беларусі. Пра сур'ёзныя праблемы са здароўем палітвязня паведаміла ягоная жонка. Паводле яе слоў, яшчэ ў СІЗА Верамейчык скардзіўся на болю ў грудзёх, дыхавіцу, галавакружэнне і ацёкі, але неабходнай медычнай дапамогі тады не атрымаў. Паплечнік Васіля, камандзір узводу кіравання беспілотных сістэмаў у Збройных сілах Украіны Андрэй Кушняроў кажа, што інфармацыі пра стан здароўя палітвязня вельмі мала.
1: Дивіться, у нас нема 100% інформації про те, що там відбувається. Да? Тобто стабільного доступу там, лікарів або адвокатів до Василя немає. Ми маємо інформацію від рідних, маємо інформацію вже косвіну. Офіційно у нас нічого не підтверджено. От. Ну, так, такого, щоб ну, лікар подивився, там зробив якийсь діагноз і видав, ну такого нема, на жаль. От. Це стосується не тільки Василя, ну, для багатьох людей, які у в'язниці зараз знаходяться. Ну, це проблема, особливо для політичних. От, Василь є політичним. Ми маємо 6%. Ми маємо фотографії, да, світлини, на яких, ну, видно, що там дуже сильно схуднув. От, по словах, знову ж таки, родини, то там мінус 30 кілограм. За тривалий період, це ми бачимо не тільки, знову ж таки, по Василю, багато хто в таких умовах стає сильно, ну, сильно втрачає вагу. От, ну, прям нездорово сильно. Тобто умови, м'яко кажучи, доволі погано. Ну, от те, що ми знаємо, ну, чи могло це сказатись на здоров'ї? Абсолютно да. От, сподіваємось, що до літального ісходу не дійде, як вже у нас були випадки, да, там, з політв'язнями.
2: На недавнім посіданні Координаційної ради, де обмірковувалися кандидати акурат такі віце-спікери, гучало шмат про проходження поліграфа і, відповідно, про безпеку сябра Координаційної ради, яким був і Василь Верамійчик, і, в принципі, з'являється. Гучало таке обвинувачення, що, мовляв, він сам винуватий, що поїхав у В'єтнам, але все ж таки, чому його лёс повинен все-таки клопотить і сябров Координаційної ради, і інших представників демократичних сил Білорусі.
1: Поїхав у В'єтнам не тому, що йому захотілося порозважатись. Да? Тобто, да, це не ідеальний був вибір, а ми бачимо чоловіка, який, по-перше, втратив власну країну, поїхав воювати, отримав поранення, повернувся в Європу, там не знайшов можливості хоча б там нормального життя, там, відповідно, отримав заборону на в'їзд Шенгена за того, що він колись був офіцером білоруської армії, ну, доволі давно. І незважаючи на те, що Василь потім служив в Україні, незважаючи на його опозиційну діяльність, незважаючи на те, що був членом Координаційної ради, незважаючи на все це, отримав заборону на в'їзд в ЄС, тому що колись десь служив військ. Про це документи є, та, там навіть в мене на руках вони є. І за цього переїхав в В'єтнам. Чи було краще рішення? Мабуть, да, але це не та ситуація, коли у людини є безконечний запас грошей і мудрості, і розуміння. О, це ситуація, коли людина втратив можливості перебувати в ЄС по абсолютно дурацькій причині, о, ну, поїхала туди, куди могла поїхати. О, там, де були якісь, хоча б там друзі-знайомі. Плюс ми бачимо, ну, більш широку ситуацію на прикладі Василя. Це ситуація людини, яка воювала за те, во що вона вірила, і після цього отримала ситуацію, коли вона абсолютно нікому не потрібна після війни. Ми бачимо ситуацію проблеми в людей, фактично ветеранську проблему. Ця проблема існує в Україні, от людина во власній країні знаходиться. Коли людина знаходиться, скажімо так, в тому самому Євросоюзі, да, це країни чужі. Це інша мова, це інша культура. Взагалі там навіть того самого сплачення податків, роботи.
2: У гэтым випадку ці може щось зробити український бок, бо все ж таки Василь змагався на боку ЗСУ.
1: Да, Василь був в складі ГУР, навіть більш того, да, там не просто ЗСУ. Вполне собі офіційно, з військовим квитком офіційним совсім. Чи можуть робити щось українські влади? Да, можуть. Чи вони мали б це робити? Абсолютно мали б. Чи вони це роблять або будуть робити? Ні, не роблять і ні, не будуть робити. До проблеми іноземців. в Україні в цілому на них все одно. Це об'єктивно те, що ми бачимо. От те, що людина, яка воювала за цю країну, там може навіть була поранена, вона фактично не має змоги перебувати в цій країні, там жити в цій країні. Да? Тобто можна воювати за цю країну, але жити в цій країні. Це проблема. Нове законодавство, прийняте цього року, воно трошечки покращує ситуацію, але ну самоставлення лишається, м'яко кажучи, отвратительним.
2: А ось цікаво, як такі історії Василя Вярмільчика впливають на тих білорусів, які протягують зараз службу у ЗСУ в Україні, чи просто хотіли би, може бути, воювати на українським боку?
1: Звісно, впливають. Коли людина приймає рішення їхати чи не їхати, лишатися чи не лишатися. Да? Тобто кожна людина, вона, яка зутикається з можливістю вмерти, ну, прям от не теоретичної якоїсь можливості, а вповні собі реальної, да, там найближчим часом є велика вірогідність, там, то не думати про своє майбутнє, ну, всі думають про це. Да? А що буде, якщо я там втрачу кінцівки? А що буде, якщо я втрачу зір? Якщо я втрачу там, а якщо мене вбиють, що буде з моєю родиною? Все це питання, ну, кожний доброхотник, кожен доброволець задає собі регулярно і постійно. Відповіді на них немає. Її має дати, ну, дві інстанції. Перша – це українська держава, яка, ну, напряму мала би бути зацікавлена, по-перше, в нових громадянах, які мали би бажання за неї воювати. По-друге, все ж таки, ну, особового складу в українському війську не вистачає, про це там на кіберрусській діаспорі. Якщо є бажання все ж таки отримати якийсь політичний вплив, ну, такі от парамілітарні структури, навіть на в складі ЗСУ, переважна більшість, там, які складаються з білорусів, вони це хороший інструмент. Білоруська діаспора теж, скажімо так, знаходиться в режимі більш там виживання власних проблем, асиміляції, боротьби за якусь там вимушену владу. Навіть компетенції працювати з військовими структурами, взагалі з військовими немає. Бажання їх отримати теж там сильно не просматрюється. Особливих там, ну, важелів, та, впливу таких сечого, та важелів, їх теж по великому рахунку за 5, ну, за 6 рік вже йде там не здобута.
0: Раней Андрій Кушняров пропонував можливість на обміну Василя Вірмічка на громадянку Білорусі Інну Кардаш, яку в Україні подозрюють у шпіонажі. Поводле його таке рішення потребує політичних домовленостей і офіційних перемовних механізмів. У травні так само гучали заяви від білоруських демократичних сил про можливість пошуку рішення цієї ситуації, однак на цей момент практичних виників або офіційної інформації про вірогодні домовленості немає.

0: У музеї «Вольна Білорусь» у Варшаві відбулася панельна дискусія. Тема «Слово супраць гвалту, культура і прави чоловіка у Білорусі». Удзел брали письменник, правоборонця, лауреат Нобелевської премії міру Олесь Беляцкий, письменниця і журналістка Катерина Андреєва, поетка, правоборонця і старшиня білоруського ПЕНу Тетяна Нядбай. Модераторка імпрези стала Аліція Генстінська, письменниця і філозофка, старшиня ПЕНу Фляндри. Обмеркували з удзельниками дискусії силу и значение слова в борьбе со злом в Беларуси. Материал Галины Андреевич.
1: Каждый из вас сутыкнулся с гвалтом системы. Про турму, про погрозы, про цензуры. Что для вас сегодня означает быть голосом Беларуси?
2: Олес Беляцкий, старшиня правооборонного центра «Весна». Дякую Богу, этих голосов Беларуси хапая. И политичных, и литературных, и культурных, и правооборонных. Вот. Мы сейчас, как один хор, пяем гімн за вызваленне нашай радзімы, нашай бацькаўшчыны, можна так сказаць. Вось. Ну, але пяем в унісон, што трэба сказаць, што ў нас няма рознагалоссі. Усе мы бачым будучыню Беларусі як дэмакратычнай, незалежнай краіны, еўрапейскай краіны. І дзеля гэтага мы сядзелі ў турме, і дзеля гэтага мы далей будзем працягваць працаваць.
3: Тетяна Нядбай, беларускі ПЕН. Сёння я успрымаю сябе як чалавека, які сабе не да канца належыць, пакуль нашы сябры, нашы калегі, людзі невінныя знаходзяцца ў турме. Я успрымаю сваю ролю як іх голас, як магчымасць нагадваць свету пра іх існаванне і пра іх даробак, пра іх унёсак, несправядлівасць, якая ў дачыненні да іх творыцца.
1: Верыце вы, што гэты голас здольны перамагчы?
3: Конечно, у меня с одного боку нема позитивной перспективы, я не бачу позитивной перспективы, некой хорошей перспективы, якая может с нами здарыцца, але я не могла бы жить, калі б не верила в то, что я роблю. Я веру в то, что наш унесок, что каждый из нас, каждый день працует.

0: і без цензури, що я робила раніше, і знайти у себе сили для того, щоб протягувати. Бо для мене так само було великим викликом ось це вертання, зрозуміти, що я вертаюся у ту професію журналіста. Я для себе це рішення прийняла, я чула ці сили. Звісно, я ще не наповнюся, ось, але для мене це протягувати робити те, що робила. Ось що значить бути голосом Білорусі далі.
1: Як ви думаєте, чи є у білоруської культури той ресурс, який дозволить країні заховати себе як націю, коли навіть державні межі можуть зникнути?
2: У нас вже були періоди, коли у нас не було держави. Звісно, на сьогодні це велике щастя, що держава є, але нам треба максимально прикласти всі намагання, щоб її заховати. Але при гэтым ми мали гірші періоди, коли держави не було, і все ж таки ми заховалися. Це все вельми істотно робить більш повольним наше розвиття. Воно не таке, може бути, яскраве, як може бути у інших народів, у інших країн, але і нам, звісно, безумовно, треба заховати ці державні межі за нами. Разом з тим, я впевнена, що ми здолеємо вижити і навіть не маючи цих меж.
3: Олександр Федута, сябра Центру Білоруського. Я послухав все це з задовольненням. Мені було вельми цікаво. Одно узнікло питання до старшини білоруського пена, коли уся імпреза була організована з допомогою пена Фландрії. Дык, пробачте, головна книга Фландрії, легенда про Уліна Шпігеля, дагэтуль не перекладена на білоруську мову. А чому? Гэта книга про тое, як перші європейський народ здобув праз боротьбу незалежність ад супердзержавы, ад Іспанії. І я думаю, що гэтая книжка, книжка про боротьбу Йозаў, про веселую боротьбу, про моцную боротьбу, про незломных людей, яна мусіць быць на беларускай мове.
4: Павел Баркоўскі, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага праходнага кабінета. Імпрэза, з аднаго боку, для беларусаў добра вядомая, бо тыя людзі, якія там выступалі, ўжо шмат давалі інтэрв'ю і дзяліліся сваім вопытам. З іншага боку, гэта вельмі важна, што на міжнародных пляцоўках гэта дыскусія працягваецца, што пытанне Беларусі працягвае ставіцца, што мы нагадваем пра вялікую колькасць палі зняволеных, якія застаюцца за кратамі, пра вялікую колькасць вязняў, сумлення сярод культурных дзеячоў, пісьменнікаў, кнігавыдаўцоў. І гэта вельмі важна, што мы гэта не хаваем, а перадусім стараемся апублічваць і шукаць падтрымку. Агулам жа я лічу, што свабода слова гэта вельмі важна для любой краіны, а для Беларусі як найбольш.
5: Услед на ўздыгон прананцуем бліжэйшы выпуск навіны. У Расіі паведамляюць пра чарговыя атакі на нафтаперапрацоўчыя заводы. Былы прэзідэнт Ірана змешчаны пад хатні арышт па падазрэнні ў сувязях з ізраільскай выведкай. Сёння спаўняецца 120 гадоў з дня нараджэння Ежы Гідройця. Пра гэта да іншае пачуем у выпуску навінаў праз 2 хвіліны.
6: Радыаця. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках Заходняй Беларусі. Радыаця.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година у Беларуси, 9-я у Польши.
3: У Росії повідомляють про чергові атаки на нафтоперепрацьовувальні заводи. Былий президент Ірану зміщений під хатній арешт по підозрінні у сувязях з ізраїльською вивідкою. Сьогодні сповняється 120 років з дня народження Єжи Гідройця.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: У Росії повідомляють про атаки на нафтоперепрацьовувальні заводи у Башкорстані і Краснодарському краї. Поводле місцевих пабліків, у Башкорстані узнік пожар на території нафтоперепрацьовувального заводу. Криницу соціальних сітків повідомляють про некілька вибухів. Так само повідомляється про атаку на Афіпський нафтоперепрацьовувальний завод у Краснодарському краї. Офіційно російські влади покуль не повідомили подробязності про масштаб пошкодженнів і можливі наступства інцидентів. Былий президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад, поводле інформації «Нью-Йорк Таймс», був зміщений під хатній арешт по підозрінні у сувязях з ізраїльською вивідкою Масад. Видання зі посилкою на високопоставлених іранських і американських чиновників стверджає, що ізраїльські спецслужби тягом нескольких років підтримували контакти з Ахмадінеджадом і розглядали його як одного з можливих політиків на випадок зміни влади у Ірані. Разом з тим, офіс былого президента уже відхилив це повідомлення, назвавши їх видумкою. Офіційних підтвердження цієї інформації від уладів Ірана або Ізраїля покуль нема. Махмуд Ахмадінеджад займав посаду президента Ірана з 2005 по 2013 роки і відомий своєю жорсткою зовнішньополітичною риторикою, підтримкою ядерної програми країни і консервативними поглядами. Його президентство супроводжалося міжнародними санкціями супроти Ірана і масовими протестами після сперечних виборів 2009 року. 14 липня сповняється 120 років з дня народження Єжи Гідройця, заснувальника парижського часопису «Культура» і одного з головних діячів польської еміграції 20-го століття. Нагадаємо, Єжи Гідройця народився у Мінську. Ягоні ідеї про незалежність Білорусі, України і Литви стали важною часткою європейського мислення про Усходню Європу. Про спадщину Гідройця і значення його ім'я для білоруської літератури розповів секретар Міжнародного союзу білоруських письменників Тихон Чернікевич.
4: Родился я на Менску. Свою філософську позицію виказав досить ґрунтовно у часи вже еміграції післявоєнної. Україна і Білорусь, країни Балтії повинні мати свою незалежність, і це стане зарукою польської безпеки, стане для Польщі великим плюсом. Він прихильник білоруської суверенності, незалежності. У той же час найвеликший діяч польської еміграції.
3: Поводле Чернікевича, Гідройць показав приклад того, як у міграції можна не тільки заховати сувязь з рідною культурою, але й впливати на її розвиття. Менавіта тому його ім'я носить одна з головних білоруських літературних премій. Серед її лауреатів є і представники Подляшша. У 2023 році премію отримала Ганна Кондратюк, а місцеве видавництво «Комунікат» стало одною з важливих пляцовок для сучасної білоруської літератури. У Мінській метро затримали мужчину, який збирав гроші на нібито лечення дітей. Як повідомляють правоохоронники, історія про хворого сина, якому потрібна дорога реабілітація за межою, оказалася видуманою. 31-годовий жихар в області стояв на коленях у переході метро з таблічкою об збору сродків. Поводле слідства, отримане від Мінаков гроші він використовував не на допомогу дитяті, а на особисті потреби. Так само повідомляється, що мужчина уваходив у закритий чат разом з іншими удільниками подобних зборів. Некоторі удільники цієї групи раніше вже притягувалися до відказності у тим ліку за назойливі звороти до громадян. Більш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо Рація. Чергово.
0: Радіо Рація. Це були новини. А зараз надвор'я.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншыне без істотных ападкаў, на Беласточчыне магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 25-27, на Берасцейшчыне кароткачасовы дождж, магчымыя навальніцы і да плюс 30.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Radio Рація. Рація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 14 липня. У такі ж день 1789-го відбувся штурм Бастилії. Гэтая подія лічыцца початком французской буржуазной революции. Причиной облоги Бастилії стали чуткі об рашэнні короля Людовика XVI разогнать установчий сход и обзняти с посады державного контролера финансов реформатора Жака Неккера. Обураное парижане, узброившись чим попало, 14 липня 1789-го вышли на улицы и площади города и рушили до Бастилії. Штурм крепості довжився каля 4 годин. 7 в'язнів, які утримувалися у крепості, були випущені на волю. На наступний день було офіційно постановлено знести Бастилію, і тут же почалися роботи, які протягувалися до 16 травня 1791-го. Большая частка кам'яних блоків послужила для будівництва моста Конкорд.
1: Нагодник.
2: 14 липня 1867-го у кар'єри у Редхілл, Великобританія, Альфред Нобель у першиню продемонстрував динаміт, але запатентував його тільки 25 листопада того самого 1867-го. До середини 20-го стагоддя динаміт використовувався як основне вибухове речиво у горній справі, заступивши за тим своє місце більш безпечним і менш дорогим речивом ди пристосуванням.
1: Нагодник.
2: 14 липня 1941-го у першиню дала залп знакомитая «Катюша». У конці червня 41-го на заводі ім'я Комінтерно у Воронежі були собрані першие две боевые пусковые установки БМ-13, любовно прозванная советскими солдатами «Катюшей». Есть несколько версий походжения этой назвы. Наибольш вероятная из них связана с маркой К, заводу вытворцы первых боевых машин и с популярной у той час одноименной песней. 14 липня 1941-го батарея дала залп по захопленным фашистскими войсками чыгуначному вузлу города Ворши. Это стало боевым хрещением «Катюши». У вынику гэтага агнявого удару одночасова 112 реактивными снарадами были знищены ворожие эшелоны, боеприпасы и переправа праз раку Аршица. Перший опыт применения новой ракетной зброи показал яе высокую боевую эффективность, что и стало одной из причин хуткага уводу в строй «Катюши».
1: Нагодник.

0: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю в ефірі публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. Сьогодні гость нашої програми – відомий білоруський активіст, були старшиня «Молодого фронту», були політв'язень, протестантський вірник Змітір Дашкевич. За півмісяця до кінця свого останнього терміну зняволення, 10 місяців тому, 11 вересня 2025 року, після так званого помилування Лукашенки, Змітір Дашкевич був депортований у Литву разом з ще 50 білоруськими політв'язнями. Поговоримо з ним сьогодні про зняволення, висилку з країни, адаптацію у Литві і білоруську супольність у заміжжі. Добрий день, господар Змітір.
2: Привітання, Тетяна і слухачі.
1: Господар Змітір, ось я попрошу вас так, як ви коротко розповіли про околичності свого зняволення і порівняли умови з ранішим вашим зняволенням. Наскільки вони змінилися у горший бок чи наоборот? І ось чим, наприклад, відрізняються умови у Глибоцькій колонії і Борисовській?
2: Тут, напевно, ключовим відрізненням є час, у який все це відбувалося. Тому я не можу порівнять глибоцькі умови з новосадовськими, тому що у глибокім я був там ніде у 12-му, 11-му, 12-му році, а у новосадах у 23-му, 25-му. Це, напевно, не буде перебільшенням сказати не просто різний час, а різна епоха. Ну, навіть ось у новосади мене три рази привозили для відбуття покарання, кожен раз докидуючи новий термін. Перший раз я приїхав 22-м, потім 23-м, потім 24-м годі. І ось навіть на прикладі однієї колонії можна зробити вислову, наскільки вар'яція система. А кожен раз, коли я приїхав, уже у зеків забирали абсолютно всі книги, навіть Біблії. І парадокс цієї злочинної системи, любую тоталітарну систему, яку ми будемо брати, комуністичну, нацистську, лукашенковську, парадокс у тим, що здавалося, у їхніх руках уся влада, вони можуть написати будь-який так званий закон, будь-яку формульовку, увести у ранг быцем бы норми, а все ровно порушають навіть те саме, що вони пишуть. Ось така цікава околичність, цікавий парадокс злодіїв. Навіть самі свої закони злочинні, вони і то не збираються їх виконувати. Тобто по закону осуджений може мати любую кількість книг, адукаційна і релігійна література в принципі не обмежовується ні кількістю, ні назвами, нічим. А у зека на сьогоднішній день во всіх білоруських зонах забирають навіть Біблію. Мені прийшлось там, треба було сваритися з ними місяцями, сидіти в ізоляторах за гэта місяцями, за то, як не віддали Біблію. Ну, вже не кажучи про все остатнє. Тому умови, вони от зв'язані з гэтим нюансом, що і раней то було не до закону, а з 20-го року, як сказав створальник цієї системи, вже закон згубив всілякий сенс. І він ніким ніде не виконується.
1: Коли я ось записувала політв'язню, шмат хто розповідав, звісно, навіть там і мови забороняли вчити, але саме таке, звісно, що вражувало, це і фізичне катування, ніякого зведали. І вугли шмат кому пропонували там і супрацовництво, і не кожен витримлював ось це усе. Як вам удавалося витримлювати, і чи був ось такий на вас фізичний тиск?
2: Тут ще бачить, який нюанс. Я приїхав у зону так звану строгую. Всі білоруські зони діляться на дві категорії. Зони для тих, хто відбуває перший раз покарання, і для тих, хто там другий, третій, і так далі. І я, коли приїхав у колонію, я був, ну, напевно, один політичний. Потім, уже через кілька років, коли розкручували, додавали терміни людям, які перший раз потрапили у колонію, їх переводили вже у колонію для тих, хто відбував раніше покарання. І, напевно, може, моя специфіка цієї колонії, де я там був один політичний, може там потім некілька чоловік було, відрізнюється від специфіки, де там сотнями вони утримуються. Може бути для цих колоній, які там перший раз осуджені, то там вводять більш жорсткі правила. Приведу там елементарний приклад. Наприклад, вони вирішили, що там в ізоляторах осуджені повинні хором вітатися з начальником, який приходить на перевірку. Ну і коли у колонії, де перший раз люди відбувають покарання, їх можна там запужати, вони вітаються хором. Я вам читаю сіверинця, він на розтяжці, вони там стоять по годині, покуль проходить перевірка по всіх камерах, вони гадзіну стаяць. Ну от строгіх калоніях такое немагчыма было уявіць, таму што абсалютная маса зэкаў, это не пра палітычны гаворка, проста пасылаюць усіх. Ну добра, яны там пішуць рапарты, садзяць в ізалятары, але ж ізалятары не гумавыя, в зоне 1000-2-3 тысячы. Ізалятар в сярэднім разлічаны на 100 чалавек, ты не можаш туды вечна і ўсіх пакаваць. І от яны па маёй калоніі там хадзілі, патрабавалі, іх там пасылалі там у грубай форме, ці не ў грубай форме. Сидзелі в ізалятарах зэкі, ну і яны супакоіліся. Карнікі праз месяц, калі зразумелі, што гэта не навяжаш. Пра фізічны гвалт да мяне не было, не прымяняўся да мяне фізічны гвалт, такі з боку міліцыі. Можа быць, яны пабойваліся, можа асцерагаліся. Ну ёсць зэкі, якія могуць выконваць любыя загады. Ну хоць і зэкі так, як бы сказаць, што білі, не білі, маглі там недзе штурхнуць, абражаць, канешне, псіхалагічны. Ну псіхалагічна, маральна вось такі гвалт ён выкарыстоўваецца пастаянна, ён таксама вельмі цяжкі. Часам здаецца, лепш бы ўжо разок косці памялі. Ну пра нейкую вербоўку не было мовы. Можа быць, у сувязі з тым, то те от строгія зони, так званые, і там по пару політичних, їх нема сенсу, може, і вербувати, тому що завербована вся колонія, і вся колонія на цих політичних доносить. А коли в зоні полова політичних, то, може бути, уже вони стоять перед необхідністю шукати серед їх, хто слабіший. В огулі я не мог повірити в цій історії, коли я вийшов і почув, що нехто з політичних там працював на адміністрацію. Мені і дагэтуль тяжко повірити у таке.
3: І що найбільш тяжей вам було? З якою такою тяжкістю ви сутикнулися, не лічачи, що ось вам Біблію не давали? Що було психологічно саме тяжкое?
2: Ну, саме тяжкое, коли твої дітки пишуть тобі, що плачем, де тата? Матуля пише, дітки плачуть, де тата? Тата повинен вийти, вони чекають. Тата у день визволення пронають браслети на руки. Ну, це саме тяжке. Все остатнє, воно просто ніяковіє перед вот этим вар'ятством, коли діти чекають, ось-ось вийде тату, а тату переарештовують раз за разом.
3: Господар Зміцер, вас визволили 11 вересня 2025 года і привезли у Вільню. Це було гэта для вас нечаканостью у той час? Бо я ведаю, що вас уже збирались раней визволять, але вось був применен артикул 411, такі сумно вядомы, по яким протягують термін усім зняволеним. Це було для вас нечаканостью?
2: Я на такое не орієнтувався зусім. Ті рази мене не збиралися визволяти, вони і кримінальні справи фальсифікували. Я вже ведав про те, що є кримінальні справи, я визволений не буду. А тут чым быў нюанс мой у тым, што мне заставалася сядзець уже па гэтым трэцім тэрміне 20 дзён. І калі я пачуў у калоніі, што там кагосьці вызваляюць, амерыканцы там нешта дамаўляюцца, ну я думаў пра тое, што можа у гэтай новай такой абстаноўцы, калі Лукашэнка вырашыў тут заігрываць з Амерыкай хаця б, то не будуць мяне круціць. Я так разважаў, што проста дадуць вызваліцца. Я не думаў, што мяне там за паўмесяца да канца тэрміна выкінуць у іншую краіну. І каб не далі магчымасць хоць неяк жыць у Беларусі, то я бы жыў.
3: А вы ведалі пра ўчынак Статкевіча? Там не адзін аўтобус, здаецца, быў. І не ўсе нават бачылі ўчынак Статкевіча. Так казалі, што мы ехалі, а мы там ззадзі сядзелі і не бачылі. А вось вы это ўсё бачылі, ось калі Статкевіч вырашыў у Беларусі застацца?
2: Так, мы бачылі. Ну, для мяне таксама был это вельмі цяжкі выбар перасекчы мяжу. Ну, я перш за ўсё разважаў пра сваю сям'ю, пра тое, каб не засмуціць моїх родних. Для мене було вельми тяжким рішенням пересекчи межу. Ну, я для себе розумів одразу, коли мене привезли, що коли сім'ю не випустять, то я вернусь назад любим чином. Коли мене депортували, на стежці заставався ще місяць для так званої хімії хатній, на відбувало ще покарання. Я розважав так, що коли не випустять, то мені така свобода без сім'ї не треба. Ну, слава Богу, ми зараз усі разом.
3: Як ви адаптуєтесь у Литві? Ви чим займаєтесь і увогулі? Ви ж, напевно, вже поглядели гэту обстановку, яка тут у нас у білоруської супольності існує. Широ кажучи, я з сумом на все це гляжу. Ось ваше міркування. Некоторі люди кажуть, що вже навряд чи побудуємо в таких умовах нейкую нову Білорусь. Кожен клопотиться сам про себе. Там мало хто думає про білорусов. Ось що ви можете сказати на гэту кон?
2: Я хотів би сказати, що нам не треба упадати у прозмірний отчай і розпач. Апостол Павел з Турми пише, завжди радуйтесь. У меня в Библии завсёды так вот здивляли гэтае слово. И это пишет не человек, який там вольно ездил по краине, проповедовал его повсюль, витали и так далее. И он пишет про себе, что его били, кидали. В некоторых местах он навод каже, меня все покинули. Апостол Павел, с працей якого звязана полова Евангелия, полова нового заповета. И он пишет, меня все кинули, я один. па турмах. Два турэмныя тэрміны, этапы, здрады і все на свеце. Холад, голад, збіццё. Ён піша: «Заўжды радуйцеся, несупынна маліцеся, за ўсё дзякуйце, бо такая для вас воля Божая ў Хрысце Ісусе». Не трэба гэты празмерны трагізм. Першая праблема. Злачынная сістэма, у якой мы зараз, пад уздзеяннем якой вымушаны знаходзіцца нават тут в эміграцыі, я вам скажу, што тут людзі шыфруюцца, я так паглядзеў, так, як мы ў горшыя гады в Беларусі не шыфраваліся. І гэта нормальна. Кожны чалавек перажывае там за сваіх родных і сяброў, якія засталіся на волі, да і ходзяць там, тэрарызуюць, арыштоўваюць, кватэры там лезуць, трасуць і гэтак далі. Канешне, чалавек вымушаны асцерагацца. Да гэтага трэба адносіцца як да нармальнай рэчы, натуральнай. Калі мы не зразумеем рэчаіснасць такую, якая яна ёсць, калі мы не прымем рэальнасць такую, як яна ёсць, мы будзем заўсёды вось гэтых роспач. І чалавек асцерагаецца. Першая праблема. Другая праблема. У гэтых сціснутых умовах мы заўсёды звяртаем увагу толькі на вар'ятаў, якія лезуць, крычаць, а палову з гэтых вар'ятаў яшчэ там завербаваныя гэбуха, і яны свабодна крычаць весь дэбілізм, які яны толькі сабе могуць прыдумаць. У гэты ж момант людзі прыстойныя вымушаны шыфравацца, маўчаць і глядзець на гэтага збоку, і ў нас складваецца ўражанне, што гэта все вар'яты. Кожны павінен рабіць тое, што яму адкрыта. Ніхто не забараняе. У Літуве вот мы знаходзімся, нехта ў Польшчы, выхоўваць сваіх дзяцей на роднай мове, каб нейкі час вярнуцца ў Беларусі, будаваць новую Беларусь з еўрапейскай адукацыяй, з еўрапейскімі поглядамі. Кожны возьме частку цывілізацыі, хто ў Амерыцы, хто ў Іспаніі, хто ў Польшчы, хто дзе, вернецца ў Беларусі, будзе будаваць. Я бачу, што маючы магчымасці неяк сябе развіваць. І тут многія працягваюць даказваць, што рускі язык. У той час, калі Лаўроў з Пуціным уже 5-й год кажуць, што рускі мір там, дзе руская рэч, яны і тут в жахлівых умовах працягваюць трымацца за мову, якую прыйшоў в Україну вызваляць Пуціна. Вось гэта праблема. А то, што тут нейкія неадэкваты прыскаюць сліны, да заўсёды былі неадэкваты, вар'яты, навошта на это просто звертаць празмерную увагу.
3: Але ж выяўляюцца агенты ў структурах, які сябе лічаць дэмакратычнымі і прадстаўнікамі беларускага народа. Там увогуле нейкі жах.
2: Усі ж здаровыя людзі. Все здаровыя людзі, ну неўжо мы так разважаем часам, што ўсе сляпыя і ўсім трэба даказваць. От беларуская апазіцыя заўсёды рабіла такую памылку, на маю думку. Все даказвала народу, які Лукашэнка, сыходзячы з таго, што народ ідыёт. А народ не ідыёт. Нікому не трэба ўжо даўным-даўно, там, я мяркую, як мінімум сярэдзіны нулявых, даказваць, што такое Лукашэнка. Трэба сабою займацца. Так і тут. Ну неўжо гэтыя неадэкваты, гэтыя скандалы в гэтых нейкіх структурах, неўжо мы лічым, што людзі, якія паўсталі супраць вар'яцтва ў 20-м годзе, яны ідыёты, яны не бачаць, што тут нейкі чалавек проста не ў сабе. Да, канешне, все бачаць. Ну выбіраюць яны там, збіраюць там 1000 нейкіх галасоў, яшчэ там нешта. Ну гэта ж проста сітуацыя, на якую я не разумею, чаму мы звяртаем увагу. Чаму мы вось гэтым жывем, пра гэта разважаем. Мне не цікава. Я іх не чытаю, я іх не слухаю, я іх не гляджу. Яны мяне ніяк не турбуюць.
3: Але ж на парадку дня ва ўсіх СМІ. Як можна не турбаваць беларусаў гэтае пытанне?
2: Парадокс, я не ведаю, у каго яны на парадку дня. От нейкі скандал возьме СМІ там, рацыя, наша Ніва там, ці яшчэ хто-небудзь, і яны гэты скандал смокчуць месяц нейкава там, не будзем называць імёны, канешне, нейкава неадэквата, які там з кімсьці там зноў пасварылася, што-то заявіў, што-то там. Ну, я ніколі не чытаю гэтыя навіны. Я не разумею, хто іх чытае нават. Мне гэта не цікава.
3: Я вас разумею, як вернецца спадар Зміцер, але вось часта чую такія пытанні. Ой, там Свярынец, Дашкевіч, там заклікаюць да малітве. А адной малітвай ты нічога не зробіш, што сядзець і чакаць ад Бога, чаму там Бог дапусціў, напрыклад, вось такія здзекі над людзьмі, што трэба ўсё ж такі ставіць стаўку на полк там Каліноўскага, на моц, на сілу, толькі там так можна перамагчы Лукашэнку. Вось што вы скажаце на гэты конт?
2: Глядзіце, якая сітуацыя. Нідзе в Біблії ніколі Бог не казаў чалавеку: «Ты просто валяйся на канапе, а я пайду і все зраблю». Наадварот. Бог прийшов до Моїсея і каже йому: «Виводь з рабства народ». І навіть Моїсей уже, він був 80 годов мав на той час, 40 годов він провів у вигнанні, і він перед тим, шмат покутуючи за ізраїльський народ, і він уже коли прийшов до його Бог, він каже: «Да ні, слухай, пішли іншого, я не пойду». А Бог йому каже: «Ні, іди ти, все рівно ти пойдеш». І Ізраїль йшов свій народ і у свою землю йшов і змагався з усіми ворогами своїми завсюди. Ніде в Біблії не сказано, що ти повинен сидіти, ти можеш нічого не робити. Але той же час чоловік, який читає Біблію, називає себе віруючим, розуміє, що Бог – творця історії. Але Бог дав нам так само такий привілей, таку ласку разом з ним робити його справи. Коли ніякі люди в гетім світі думають, що вони крутей за творцю і можуть без його зробити те, що вони хочуть, ну нехай спробують. Я не буду нікого не відговорювати. Біблія каже: «Шмат задумав у серці чоловіка, але збудеться намір Господа». Намір Господа, який Бог робить разом з тобою сьогодні, разом з Мойсеєм. Бог свій намір визволити єврейський народ з рабства робив разом з Мойсеєм. В іншому місці Бог каже у Ісаї: «Шукав я серед їх чоловіка, який би став у ломіння поміж мною і гетим народом, і не знайшов». Є і такі приклади у Біблії. Бог каже: «Я шукаю чоловіка і не можу знайти». Ось який парадокс ситуації для реалізації Божого плану. Я лічу, що всі ті люди, які повстали у 20-му році супроти рабства, хлусні, несправедливості, ті, які воюють в Україні, це всі люди, які відгукнулися на заклик Бога, на діяння Святого Духа в їхньому серці, вийти і змагатися, хто як може, за правду. Кожен з цих людей, навіть коли нехто з них називає себе невіруючим, робить Божу справу у Божому плані.
3: Господар Змітер, зараз усі хвалюються за те, що може відбитися, і вугілі ж, звісно, що відбувається у Білорусі, ми і так хвалюємося за це завжди. Відомо, йде війна, і ось опошні гети ультиматум Зеленська. Як ви думаєте, що може відбитися ось зараз такий напружений час? Наступиться у Білорусі повновартосна ось така війна, де будуть задіяні люди? Ось що ви думаєте на цей пункт?
2: Конечно, не хотелось бы гадать, что там будет, как там будет. Ну, сходит и с духовных законов, я переконанный, что Лукашенко просто так не скончить. Его разорвут. И разорвут жестко, и все, что он будовал, и всех этих своих свояков, яких он расставляет на разные места, их будут рвать, и я не удивлюсь, коли ты, кому он ездил 30 годов в Москву кланяться. То, что Украина теперь робит такие заявы, свечит про моц Украины, про то, что отбыл некий перелом у войне. Про это кажут многие аналитики, политологи, институты, которые выучают войну на Западе. Про то, что отбывается перелом у войне, Украина уверена, себе чувая и разумея, что Лукашенко, я думаю, тут вельми слушно сказал Микола Дедок, я можем лепшие цитаты и не сустракал, хоть я знову там не перематываю весь интернет на свете, думаю, могло быть шмат цикавых думок, но вот Микола так сказал слушно. Теперь Лукашенко вымушен слухаться не только Путіна, але і ще Зеленського. Ну, це правда.
3: Часто люди такі питання задають. Ну, ось опозиція сиділа у Білорусі, політичні гати усі лідери на грантах, приїхали сюди, і ніхто не хоче йти працювати. Ось чим вони займаються, приїхали і знову сидять усі на грантах. Ось що ви можете сказати, ось як ви уладкувалися у Литві, і чи справді ви так само сидите на грантах?
2: Ситуація така, що коли ніякі структури, наприклад, Тихановська, їздять там по світу, знаходить гроші на підтримку білоруської супольності, на білоруських в'язнів. І гетеї гроші дають ніякі структури, ну, по сутності, це грантові гроші. Правильно ми з вами розважаємо? Да? От я приїхав, мене повели тут у ніякі поліклініки. І робили мені по здоров'ю все, що я просив там. Зуби, геморрой, ще щось. Все це коштує великі гроші. І для мене дивно, що от ці неадекватні, по-іншому тяжко назвати, просто половина психічно хворих, з пеною у рота доказують, як тут Тихановская, там, оппозиция на грантах, а идут и принимают всю эту допомогу, якую им дают. Я лечу, что это нормальная практика, коли громадство, якое спочувает некой краине, репрессиям, які отбываются в некой краине, финансово допомагает этим людям. Ну, неужели, например, вот мы, белорусы, как мы жили в своей незалежной державе, имели президентом там, Позняка, Тихановскую, имели державные институты, бюджеты, ну, неужели мы не допомогли, например, приклад фінансово фінансава ў краіне, якая змагаецца там, напрыклад, з расійцамі. Ну, канешне, б дапамаглі, то бок гэта проста праява чыстага сэрца, спачуваючага. І тое, што ў нейкай краіне тыя спачуваючыя сэрцы кіруюць урадамі і маюць магчымасць там фінансава дапамагаць, слава Богу. А беларусы, якія сотнямі тысяч еўра збіраюць на палітвязню, чые гэта грошы? Яны прыходзяць, гэтыя людзі, бяруць гэтыя грошы, а потым пенай і зрыгаюць, хто там сядзіць на грантах. Асабіста я на сённяшні дзень уладкоўваюся. Мы жывем дзякуючы дапамозе нашым сябрам, пішам цяпер кнігу з Настай. Нейкі час яшчэ будзем заняты кнігай, потым, ну, падумаем, як тут магчыма там наш бізнес невялікі аднавіць, які мы мелі, ці проста збіраць мэблю, чым мы займаліся ў Беларусі. Канешне, ў Беларусі ў многіх людзей всё было пабудавана, всё было доўгімі гадамі ўжо. Як бы наладжана, у нас таксама было всё наладжана. Калі б у мяне была магчымасць жыць у Беларусі, я бы жыў, працягваў рабіць тое, што я рабіў, мэблю. Цяпер на гэта трэба час, канешне, прыйсці ў сябе тут. Месяцамі людзі шукаюць кватэры, дзе вучыцца дзецям, як жыць і гэтак далей. Ну, той жа момант, я лічу, гэта слушны. Канешне, кожны чалавек павінен зарабляць уласна так, як ён можа. Ну, нейкі чалавек можа зарабляць напісаннем кніг, інша напісанне музыкі, трэці збіраючы мэблю. Канешне, гэта ненармальна, калі ўсё жыццё нехта з працягнутай рукой. Нейкі цяжкі перыяд свайго жыцця. Гэта нармальна, гэта натуральна. Ўсё жыццё, канешне, ты прасіць не будзеш, каб табе нехта дапамагаў. Трэба станавіцца на ногі і самому дапамагаць іншым.
3: Дакладна. А скажыце, калі ласка, вось у мяне таксама пытанне такое задаюць. Вось ты журналістка, запытайся там каго. Няўжо, гаворыць, напісаннем кніг можна жыць паўнавартасна? Там вядома, што зараз і ў такой сітуацыі апынуліся і дзеячы культуры, што шмат каму дапамагаюць, што не так проста там з кніг, напрыклад, адніх жыць.
2: Схіляюсь да думкі, што немагчыма з адных кніг, но, можа быць, я не спецыяліст у гэтым. Лепш задаць это пытанне, напэўна, пісьменнікам крутым і сур'ёзным, Арлову, Некляеву. Напэўна, ну, у кагосьці атрымліваецца жыць гэтага. Ну, гэта трэба быць літаратарам сур'ёзнага ўзроўню. Ну, такія ёсць у нашай культуры, слава Богу. Ну, сам я, напэўна, бы сваю сям'ю з кніг не пракарміў бы.
3: Зразумела. І спадар Змісер, што б вы параілі вось беларусам і ў замежжы, і ў краіне, таму што як бы хто не казаў, што там беларусы ў Беларусі не цікавіцца там нашым жыццём у замежжы. І я не ведаю, мае знаёмыя ўсе цікавіцца і рэагуюць вельмі на тое, што тут у нас адбываецца, асабліва некі там калі спрэчкі ці яшчэ штосьці абвінавачванні, яны ўвогуле там у шоку, кажуць, мы на вас спадзяваліся, менавіта на вас, а ў вас тут адбываецца ўвогуле невядома што. Вось што б вы маглі сказаць беларусам?
2: Я бы папрасіў не глядзець на вар'ятаў, больш з якіх завербаваны. І тут, можа, нема розніцы, якім яны завербаваны, сатаною, ці вакульчыкам, ці яшчэ там кім-небудзь, хто там этом ГБ кіруе, я не ведаю. На жаль, рэальнасць такая, што абсалютная большасць адэкватных людзей, якія працуюць на Беларусь, яны вымушаны рабіць это ціха. А пена і журналісты, якія палююць за хайпамі і праглядамі, яны гэту пену вар'яцкую выносяць у галоўныя навіны і месяцамі гэта трымаюць у галоўных навінах.
3: Дзякуй, вялікі спадар Змісер, за размову.
2: Дзякуй вам. Дзякуй слухачам Радыё Рацыя.
1: Вы праслухалі публіцыстычную перадачу «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А ў гасцях у нашай праграмы быў вядомы беларускі актывіст, былы старшыня Маладога фронту і былы палітвязень, пратэстанцкі вернік Змісер Дашкевіч. Дзякуй усім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларускага Радыё Рацыя.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радыё Рацыя.

0: Чылі яшчэ 9 кніг. У Віцебску пра стыхію пацярпеў помнік Леніну.
1: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
0: У Німеччині резко повелічилася кількість заяв на адмову від військової служби. Поводле даденных федерального ведомства по справах сім'ї і громадянської супольності, за перше полугоддя гэтага года поступило амаль 6 тисяч таких заяв. Гэта значно больше, чем за весь минулий год. Німецькі СМІ зв'язують рост кількості адмов з погаршенням ситуації у сфері безпеки і реформи системи комплектування Бундесвера. Згодно з новим законом, з липня наступного года усі 18-годові юнаки будуть обов'язково проходити медицинський огляд для призначення придатності для служби, навіть коли не планують йти у війська добраохотно. Урад Німеччини так само не виключає можливості часткового вертання обов'язкової військової служби, коли набрати необхідну кількість добраохотників не вдасться. До 2035 року кількість військовців Бундесвера планується повелічити до 250 тисяч чоловік. У Білорусі у спіс екстремістських матеріалів включили ще 9 книг. Відповідне рішення прийняв суд Заводського району. Серед виданню, яке трапили під заборону, книга мовознавця Вінцука Вечорко «Не смішайте мої приназовники», зборник цитат Світлани Алексієвич, а так само видання про білоруську історію і політику. У спіс так само унесли книгу «Льос ліцея», автобіографічні записи Владимира Колоса, присвячену історії закритого уладами Національного гуманітарного ліцея ім'я Якуба Колоса. Рішення признання матеріалу екстремістськими у Білорусі приймається у межах дійного законодавства. Правоборонці критикують таку практику, заявляючи, що вона використовується для обмежування свободи слова і переслєду іншодумства. Після включення матеріалу у відповідний спіс, їх розповсюд і використання можуть стати підставою для адміністраційної або кримінальної відповідальності. На Білосточині пройшла інтеграційна зустріча білоруських журналістів, які за виконання своїх професійних обов'язків оказалися вимушені покинути Білорусь. Темою зустрічі була білоруська ідентичність, говорить медіатренер Олексій Шота.
2: Завжди у нас стоїть мета на таких зустрічах, щоб люди нешта спробували створити нове, да, оцей нетворкінг. Здається, всі знайомі більш-менш, але знову ж оказалося, хтось якогось не ведав і додатково познайомилися з людьми, які пізніше, може, приїхали сюди в Білосток на Подляшша. Ідея у тим, каб люди могли, ось дякуючи этой синергии, обменяться идеями, и оказалось, у когось есть некие ресурсы, у когось есть идея, у когось есть знакомства, контакты, у когось некие напрацовки, выходы, каб это все склалось, вот этот пазл склался в некий действенный, максимальный проект на будущее.
0: Представница Белорусской ассоциации журналистов Зоя Хруцкая отзначила, что пул белорусских журналистов Белостучины у весь час меняется, и вельми важно, каб журналисты про такие встречи знакомились с новыми коллегами супольности, деля профессийной солидарности и падтрымки адзін аднаго.
3: Каб планаваць нейкую перспектыву, каб думаць аб партнёрствах, аб тым, чым мы хочам займацца ў будучыні, вельмі важна, каб мы наогул разумелі, хто мы тут. Беластоцкая такая супольная журналістка, яна ўвесь час мяняецца, тым ліку таму, што людзі раз'язджаюцца, хтосьці з'язджае з Беластока, мяняе сваё месца, лакацыі, хтосьці прыязджае, хтосьці выходзіць ўжо са зняволення і таксама спрабуе ўвайсці ў прафесію яшчэ раз. Зноў, фактычна, часам гэтыя людзі, якія павінны ледзь не з нуля вучыцца ўсім професійным навыкам.
0: Падчас гэтай сустрэчы калегі вучыліся супольна плесці традыцыйныя беларускія лялькі-мотанкі, змагаліся ў медыаквізе, а ў выніку абмеркавалі і запланавалі на будучыню некалькі супольных інтэграцыйных медыа-ініцыятыў. У Віцебску падчас навальніцы павалены помнік Леніну. Бюст, усталяваны на пастаменце, зваліла дрэва, якое пала за моцнага ветру. Фота з месца падзеі распаўсюджваюць мясцовыя жыхары. На кадрах бачна, што ў горадзе ёсць і іншыя наступствы. Паваленыя дрэвы, пашкоджаныя летнія палаткі і парасоны каля кавярняў. Раней гарадскія службы паведамлялі пра работы па ліквідацыі наступстваў моцнага парывістага ветру. Супрацоўнікі зеленбуду прыбіраюць паваленыя дрэвы ў розных раёнах Віцебска. Больш навінаў на сайце і сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
1: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, а месцамі немагчымы. Тэмпература паветра ад 24 до 27 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, аўторак сёння на календары 14 ліпеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою ды добрага здароўя. зычыць усім беларускае радыё «Рацыя» ды я, Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Запрашаю. Тут о Торвальд, Бон Джові, Беднарык, Крамбамбуля, The Offspring ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Морданя. Як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка «Ніва». Ну, а потым пагаворым пра тое, чаго, ну, можа, некаторым бракуе. Пра сон. Даведайцеся, калі лепш за ўсё задрамаць днём. Ну, вядома ж, калі кіраўнік не бачыць. Кароткі дзённы сон можа стаць эфектыўным інструментам для аднаўлення сіл, паляпшэння памяці, ды падвышэння прадуктыўнасці. Гэта важна. Вось пра гэта і пагаворым.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Европейские краины створили антибалістичную коалицию. У Беларуси уведуть регулирование цен на хлебобулочные вырабы. У Шкловском районе за курение работников карают 10 оттисканнями.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: 10 европейских країн створили коаліцію по развитию обороны от балістичних ракет. У нову ініціативу увайшли Великобританія, Німеччина, Данія, Іспанія, Італія, Норвегія, Нідерланди, Україна, Франція і Швеція. Про створення коаліції об'ясніли під час зустрічі коаліції ахвотних у Парижі. Поводле сумісної декларації країни планують об'єднати можливості своєї оборонної промисловості, наукові розпрацовки і практичний опыт для створення.

0: Беларуская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми

Європейскія країни створили антибалістичну коаліцію. У Білорусі ведуть регулювання цін на хлібобулочні вироби. У Шкловському районі за курення роботників карають 10 тисканнями. Про гэта ды про іншамі, про інше, ось уже літерально праз 8 хвілінок на хвалях Білоруського радіорація розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: Європейські країни створили антибалістичну коаліцію. У Білорусі уведуть регулювання цін на хлібобуличні вироби. У Шкловському районі за курення роботників карають 10 оттісканнями.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: 10 європейських країн створили коаліцію по розвитку оборони від балістичних ракет. У нову ініціативу увійшли Великобританія, Німеччина, Данія, Іспанія, Італія, Норвегія, Нідерланди, Україна, Франція і Швеція. Про створення коаліції обвістили під час зустрічі коаліції охотних у Парижі. Поводле сумісної декларації країни планують об'єднати можливості своєї оборонної промисловості, наукові розпрацьовки і практичний опит для створення агульної системи супротиракетної оборони у Європі. Удільники підкреслюють, що нова коаліція має виключно оборонний характер. Особливо означається в опит України, яка використовує систему супротиповітряної і супротиракетної оборони в умовах російської агресії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що узмацнення супротиракетної оборони з'являється важливим елементом безпеки. Поводле його слов, більш ефективної оборони від ракетних ударів може поменшити можливість Росії використовувати ракетні атаки як сродок тиску. Сьогодні сповняється 120 років з дня народження у Мінську. Єжи Гідройця, заснувальника парижського часопису «Культура» і одного з головних діячів польської еміграції 20-го століття. Ягоні ідеї про незалежність Білорусі, України і Литви стали важною часткою європейського мислення про Сходню Європу. Про спадщину Гідройця і значення його ім'я для білоруської літератури розповів секретар Міжнародного союзу білоруських письменників Тихон Чернікевич.
4: Народився на Мінську, свою філософську позицію виказав досить ґрунтовно у часи вже еміграції післявоєнної. Україна і Білорусі, країни Балтії повинні мати свою незалежність, і це стане зарукою польської безпеки, стане для Польщі великим плюсом. Він прихильник білоруської суверенності, незалежності. У той же час, найвеликший діяч польської еміграції.
3: Поводле Чернікевича, Гідройць показав приклад того, як у еміграції можна не тільки заховати сувязь з рідною культурою, але й впливати на її розвиття. Менавіта тому його ім'я носить одна з головних білоруських

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Вітаю, шановне. Сьогодні 14 ліпеня. Тут Алесь Дубовець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Вуді Гатри, Карл Гот, Таня Донелі, а так само гурти Діво, Спейс, Тінешоус Ді, Креш Тест Даміс, Трабл Ді, The Verve. Буде цікаво, долучайтеся. 14 липня 1912-го народился Вудро Уилсон Гатри, ти просто Вуди Гатри, американский спевак, музыка, представник напрямка у фолк и кантри, выконавца народных, протестных и детячих песен, автор множества популярных у США и во всем свете композиций, у тим лику «This Land is Yours».

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коледжон з парадой. Один з піонерів електронної музики Дідьє Маруані народився 14 липня 1953 года. Французький музика, композитор і клавішник кар'єру почав у 17 годов як вокаліст. Скончив Парижскую консерваторію. У 76 годі Дідьє Маруані заснував колектив Space, узяв псевдонім Екама, а на концертах разом з остатніми удельниками виступав у бутафорскім скафандрі. Тое, що співак Маруані і клавішник Space гэта одна особа, стало відомо уже після виходу дебютного альбома. Раскол у гурте отбылся у 80-м годе, и Маруани вернулся до сольной карьеры, але уже у жанры Space.

0: Інформація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє міновіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
4: Рація.

0: невідомий бок таленту Василя Бикова, його захоплення виявленчим мистецтвом. Дослідчик Сергій Шапран підрихтував видання, присвячене Бикову як мистаку. У виданні зібрані матеріали про фронтові малюнки письменника, його працю у газеті «Городянська правда», нотатки про живопис і мистаку, а так само власне графічне праці Бикова. Так само у книзі представлені шаржи Василя Бикова на його сябров, письменників і діячів культури, а так само малюнки, присвячені апошнім годам його життя. Видання вже можна набити у книгарні «Академкніга». Ініціатива «Мальдіс» набула на аукціоні у Німеччині твор мастака Якова Балглея «Портрет жінчини у будучині». Картину планують передати у музей історії Берестя. Мастак народився у Бересті. На початку 20-го століття він переїхав у Париж, де став часткою відомої мастацької супольності Парижської школи мастаків. Ім'я Якова Балглея довгий час залишалося маловідомим у Білорусі, хоча він був часткою історії сусвітнього мастацтва. Картина «Портрет жінчини» була створена у Парижі у 20-30-х годах минулого століття. Особа жінчини, намалявана на полотні, покуль невідомая. Набуття картини стало можливим дякуючи приватним ахвяруванням білоруських меценатів. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сьогодні у день на білорусько-польськім поміжжі змінлива хмарність. Місцями махчима невеликі короткочасові дожди. Температура повітря плюс 24, плюс 27. Вітер повночний і повночно-заходній від слабого до умеренного. Атмосферний тиск вищий за норму.
1: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо «ФМ».

0: Це охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Репортаж на Радіо Рація.
3: To jest miejsce szczególne dla niego, względu na to, że to była jego kraina szczęśliwości. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy, czyli język, kultura, historia, wyznanie. I jakby z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
4: Pierwszy raz styknął się z jeszcze licejskie czasy, kiedy on zastupał nastawnicę białoruskiej mowy, prywatności w gospodarzeniu Lidzią Platonowną, jego żonku. I wtedy on u nas 1/4 wykładał białoruską mowę.
5: Сісті з Миколаєм Гайдуком. Репортаж Юрки Ляшчинського і Вольги Сямашки.
6: Gdzie ta tablica?
7: Włóniona tam z rucznikami.
6: Za rucznikami. O, jakimi rucznikami wykryli.
8: Нам батьки щось кажуть, нам учителя щось кажуть, нам старші люди щось кажуть. І тільки від нас залежить, чи ми з гетого візьмемо якусь мудрость. Ми не мусимо брати гетого точка в точку, ми не мусимо брати усього. Але як ми витягнемо внески з гетого усього, то будемо багатші, як люди потім, так?
6: Гета поводле закону, що найтяжей бути пророком у своєї айчині. Нідзе у іншим місці людей доцінюють за те, що вони робили, а у себе не обов'язково.
9: Кольки їх на білостоцькій землі? Калі б сказаць, што столькі, колькі на пагодным начным жнівеньскім небе зорак, то і гэта не было б перабольшаннем. За назвай кожнага мястэчка ці вёскі, пагорка або далінкі, нават за кожным вірам у рэчцы або валуном у полі, усюды затаіліся, калі не легенда, то згадка, як не былічка, то сказ, а часам доўгае, напоўненае незвычайнымі падзеямі, апавяданне.
10: Файна, што ёсць фатаграфіі, то вельмі важна. Ну, просто можа капы, ну, не ведаю, можа два стэнды тыя паставіць, і тады беларуская мова магла бы так сама.
11: Oczywiście jesteśmy z tego dumni, bardzo się cieszymy, że te dokonania dziadka jakoś tam żyją, że ktoś się stara, wykonuje te prace, żeby zrobić, żeby powstał skwer jego imienia. No, to jest świetna rzecz.
6: Sprawa w tym, czy my chcemy praheta pamiętać, czy my praheta chcemy zabyć. Ułady gminy Michałowa powinny prosto być szczęśliwe, aż to mieli takiego wychodca z swojej tak w okolicy, z Bylanki, tym bolsz to jeszcze Mikołaj Hajduk zakończył miastowy ogólnoedukacyjny licej. Zabrał tu folklor, tak? Tak, że kiedy on kazał, że u Michałowie do II suświetnej wojny nikto na inszej mowie nie rozmawiał, jak na białoruskiej, nawet Żydy. A na polskiej mowie rozmawiał policjant, nastawnik i ksiądz.
12: Так оно зложилося, що я і Гайдук походимо з тої самої Михайловської гміни. Його вьоска розположена більш ніж 12 кілометрів від моєї вьоски. Те, що кидалося у очі від початку до кінця, це виключна працевітость Гайдука. Як відомо, він видав цілий шерех підручників, читанок для дітей початкових школ на Білосточчині. Розбирався у цих справах. Як автор, несумненно, найбільш вартісної позиції літературної Гайдука були оповідання історичні. Чоловік, який володав досконала фабулою.
13: Гэта я. Мова Миколи Гайдука була вельмі-вельмі прыгожа. Ну, не ведаю, ці тільки я захаплявся, калі Микола Гайдук гаварыў, але думаю, што ёсць шмат крыніц, шмат звестак яшчэ з часоў, калі Микола Гайдук жыў.
14: Я был еще у лицея, мы были лауреатами Олимпиады географичной, центральной. То тут белорусский лицей в Бельску-Подласке имел шмат олимпийцев, и я был сирот их, и нас было четырех. Ну и приїхав спадар-редактор Микола Гайдук, каб зробити про нас некий артикул, про ліцей, бо то відомо. Директор по-білоруську Олексій Карпюк говорив, і він до нас говорить, а ви по-білоруську, школьник, не можете говорити? Ну, Петя, скажи, це Петя Кондрачук був син наставниці акурат від географії. Ну, Петя там старався. А я так старався, не йшло мені. А я чи можу по-своєму? О, я ще лепш. Ой, ти хитрець, хитрусенький, по-своєму говори.
7: То я не так, не поспіли бачу, що зробити. Тому що в плані була лавочка, на якій сидить письменник. Навик.
15: З чого? Железа?
7: Чугуну? Думаю, що чугуну думали зробити, але поки що не було, вдалося нам це зробити. А потім, каже, може дровляний, але поки що така лавочка.
16: Teraz poprosimy o odsłonięcie pana burmistrza Marka Nazarko i panią Marię Suszczyńską. Poproszę tutaj do nas. Zapraszam. Zdjęcia, poproszę o robienie zdjęć, bo to ważna chwila. Fanfary tam. 3, 4. Także tu będzie można sobie podejść, poczytać.
8: Jak baczym, tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że widno, że to heto narodzi jest i heto narod trebuje. A my, jako nasze władze samorządowe, думаю, że to zrobimy się, żeby ludzie dobrze czuli się u naszej gminy.
17: Існувала у Міхалові білоруська школа, у якій було нашмат більш учнів, ніж у польській школі. І гэты сам факт навуки, так, праз 7 гадоў фактично у білоруській школі, я думаю, дали основу для того, що став ён, по-перше, свідомим білорусом. У Білорусі 56-59 год познав фактично білоруську еліту, тодішню молоду еліту, так? Барадуліна, і познав тоді Іла Гілевича, і Адама Мальдіса, усіх просто. І коли вже у 80-ті роки, чи у початку 90-х, треба було видавати у Білорусі його книги, і він там просто мав своїх знайомих, сябров студентських часів.
14: Ми студенти у Варшаві, ну, хотіли, щоб про нас говорили так само у білоруському осяроді. Запросили редактора Миколу Гайдука, намісника тоді вже головного редактора, на студентські отречені. То прийняття першокурсників у ради студентів. Ну, і Микола Гайдук приїхав, поробив фоток много, написав артикул про гета. А як писав артикул, то там розмовляв з кожним. А під час зустрічі, пам'ятаю, хтось чи мусив там виступати. То є всілякі процедури, ті студентські, які я проходжили, я виступив сам з промовою, а там мола чужого маніць, хоча бавіться Микола Гайдук. Тішей, йон говорить. Йон такий мів вельмі плавний такий голос, так, що каб підкреслити своє, якби, такое падихот, що, ну, треба ведати. Усе треба ведати, треба слухати, треба потім міркувати, гэта і все. Часто ми запрашали Миколу Гайдука під час уже наших студентських рейдів, то вже пізніше, друга половина 80-х років, пам'ятаю, Бєльськ Микола Гайдук їхав, немає його, дзвоним до хати, до його, до жінка Лідія добрала, говорить, нема Миколу, він вже давно виїхав. То де він ще? Вона говорить, може вже в небі. Ні, він ще тоді в небі не був. Доїхав, спізнився, ще йому бензину не хапало, бо тоді бензина була на талончики, але приїхав, розповів про Велике князство Литовське і змагання Вітовта і інших тих героїв тогочасного для нас молодих студентів, які так само хотіли це слухати, але перш-наперш хотіли гуляти, як то студент.

0: pieśni z Nazlukowa. Ucha, no to taka białoruska właśnie pieśnia. I ty думаєш, що тут її співали хіла гусенки? Думаю, що і Мікола Гайдук записав тую пісню. Ну, який драмат був для його, що коли його видали у Мінську гети зборник пісень, але ще пісні на літературну переклали. То драмат його життя був. Кожен патріот нашої землі повинен Гайдука читати. Гета... Без Гайдука не було б нашої культури, не було б тих пісень, які я собрав, так? І для той землі особливо зробив тільки, що думаю, що то перед їм, і може і по їм у сенсі традиційної культури і спадщини білоруської.
1: Нехто запитає, чому білоруси, і не тільки на Білосточчині, гэтак щодра обдораная таким багаццем паданняў, розных быліц і небыліц. Адказ тут наколькі просты, настолькі сумны, надта ж цяжкі быў лёс беларусаў. У нас доўга-доўга не было самастойнай незалежнай дзяржавы, свае праўдзіва напісанай гісторыі. Пра мінулае беларускіх зямель пісалі нашы захопнікі, або тыя, хто іншым служыў. І, вядома, пісалі заўсёды не ў нашу карысць, непраўдзіва, але нашы продкі горача любілі свой родны край і не пагаджаліся з яго няволей і хлуснёй пра наш народ. Мікола Гайдук – легенды Беласточчыны.
2: Яшчэ так нядаўна выязджалі мы разам на беларускія народныя фэсты, на якіх падпісвалі свае зборнікі, седзячы за супольным сталом. На жаль, гэта ўжо толькі мінулае, якое ніколі не паўторыцца.
3: І вельмі такая сумная вестка прыйшла, ён паехаў за грыбамі ў свае міхаловскія, падміхаловскія лясы. І тут прапаў Мікола Гайдук, дзе ён дзеўся. Аказалася, пачалі шукаць, знайшлі машыну яго, ён яшчэ машыну меў малюха, малыш так званы, і шукалі па лесе, ён памёр, і меў інфаркт, завал сэрца. В той час 65 гадоў было Міколі Гайдуку, калі ён памёр. Ну, я меў, як бы такі, адчуваў унутраны патрэбу, доўг, зрабіў такую перадачу. Пра Міколу Гайдука, там яго сябры выказваліся, тыя, якія вже былі з прагляду праваслаўнага, але з Нівы, і Віктор Швед, бо то гэта як бы не што, што равеснікі, але тое пакаленне беларусаў, нас верш прысвячыў яму. Там ўжо не было Міколы Гайдука. То была вялікая страта, а цяпер ўжо маем вельмі многа гадоў. І памяць пра яго як бы жыве, хаця не такая, як бы хацелі.
4: Прош так пазнаёмыўся падчас дзейнасці БАКТ, калі ў 70-х, 80-х гадах сустракаліся на пасяджаннях пленумаў галоўнага праўлення. І потым праз некі час, даслоўна, пару тыдняў разам працавалі ў Ніве, але тады акурат, калі я прыйшоў, спадар Мікола адышоў на пенсію. А потым была ўжо супрацоўніцтва такое больш свабоднае, бо спадар Гайдук пісаў у Ніву, прыносіў нам матэрыялы, а мы друкавалі. Ён друкаваў краязнаўчы слоўнік, дайшоў там хіба да літары Г і спыніўся, і не раз прыходзіў у рэдакцію і як бы шукаў, хто мог бы далей гэтую справу працягваць.
5: Ну, ён заўсёды адчуваў сябе перш за ўсё педагогам.
2: Мікола Гайдук выканаў праз сваё жыццё аграмадную працу ў карысць беларускага народу. Апублікаваў звыш 600 уласных запісаў беларускіх песень з нотамі пад загалоўкам «Песні Белосточчыны».
6: Я з ім познайомився на початку 80-х годів. І від самого початку він був якийсь таким, ну, дуже богосклонним і до мене, і до того, що ми робили в братстві. А коли появився «Пшеглюн православний», то він як білорус, який все своє життя посвятив для білоруського народу, ну, хіба не мог пережити, що в нашій газеті нема білоруського слова, і запропонував, заініціював, і до кінця, до останніх своїх днів, до останнього номера, редагував білоруські сторонки.
2: Ти спі спокійно, пасля стоми, складаний був життєвий шлях. Ти, дороженький, ужо дома. Мы на зямлі яшчэ ў гасцях.
7: Kurczę. Chcemy porozmawiać. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: Dobrożyćmy do tego.
8: Dobra, już.
10: Gdzie stojała strachata? Hajduków?
9: Co
10: tam?
8: Na posadzny. A jeszcze została się ta letnia kuchnia. Tylko ona przerobiona teraz. To i dom jeszcze Adama i Aśku chrzcili, to tu była impreza cała. I ja żałuję, że ten dom rozwalili, bo teraz, żeby jego odremontowali, to był tak jak Małgośka, tak jak ty, co nie? Szkoda.
10: Aha. Może by się stajał, da?
8: Tak.
11: Ja najbliższa sąsiadka, bo ona tu mieszka, to było tego.
10: To. Wy kiedy Hajduków żyli?
11: Sąsiedzi? No, my tak chodzili, ja silna na to dobro żyła. I Mikołaj pojął, poszedł, taki szczupleńki.
12: Ja jestem taką osobą, że całe życie, jak tylko zaczęłam pisać, to mi mówili, że to wszystko mam po dziadku na pewno. I tak się próbowałam od tego jakoś odcinać w pewien sposób, no ale w ostatnim czasie przez te zajęcia w stylu właśnie retellingu, no jakoś wchodzę w te kolejny dziadka, no i chyba nie da się od tego odciąć, muszę jakoś już w końcu przyznać sama przed sobą, że jest to jednak po dziadku.
13: Można tablicę na domie, u jakim żył, można nazwać ścieżku, jaką chodził, ci drogę, tak, ale musiać to miastowe ja zrozumieć, że mieli ważną dla swojego osierodzia osobu, że heta nie aby kto, tak? Nie taki zwyczajny człowiek, się Lenin, jaki zwyczajno u nas żył, ale że to byli ludzie, jakie ja u naszym osierodzi nieczym odróżniwali się, tym, co jany robili.
14: Tak podszedłem dzisiaj, patrzę na to ławeczkę i przeczytałem, kto się wilka nie boi, ten do lasu nie chodzi. Tak sobie pomyślałem.
15: Także myślę, że to o tej użyciu chodzi, a to już od nas nie zależy. To zależy od młodzieży, od ich wychowania.
0: Będzie na pewno tak, że siedzi z Mikołajem Hajdukom, to prosta.
5: Na jakoś siedzi piśmiennik. Jeszcze no, думали zrobić, ale kogoś jeszcze nie było, udało się nam coś zrobić. A potem ta chcielka, że może drewlany, ale pokój to taka ławeczka.
13: Kalip Mikołaj Hajduk nie zabierał heta folkloru, nikt by go nie zabierał, tak? Heta, co on zrobił, absolutnie nikim nie finansowała się, nikt nijakich grantów nie dawał, tak? Heta prosta pasja życia człowieka była świadoma swojej spadczyny i ja думаю, że każdy z nas powinien tak samo podchodzić do heta, tak? A kali ktoś ci wybiera sobie polskaś, tak, i polską kulturę, i polską nacjonalność, no to jego można skazać prawa, tak. Jość epistolarna jest spadczyna i to wielmi dobra, że paśla śmierci Mikołaja Hajduka w 1999 godzie ta spadczyna była pieradadziena mienawita u Białoruski Muzej u Hajnałcy, a nie u Białoruś.
16: На Белорусском радио «Рация» прогучав репортаж Юрки Ляшчинского и Вольги Сямашки «Сесть с Миколаем Гайдуком». У репортажа были выкорыстаны записи с открытия памятной дошки у 2026 годе у скверы имя Миколая Гайдука у вёсцы Кобылянка для Михалова, а так само архивные записи репортажа Юрки Ляшчинского, записанного одразу по смерти Миколая Гайдука у 1998 годе.
17: Радио «Рация» запрошая на репортаж.
18: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Ігоря Бєлорусського радіо «Рація», вже даю вам доброго дня. 98 з НФМ, Білоці Куди Харудні, 99 з НФМ, Бєлорусі, Рябіла Подрязка, іди, так само Тернеці, Рація, Кропко, Кум, 18 у Білорусі, да, 16 у Польщі. Засталося паухадіна зараз докладна. Надвор'я. Атмосферний фронт, йон нам принес перемінну вуобочність, повишену вільготність, ди короткочасові дажджі, які місцями можуть переходити у наваліниці. До речі, на Берестіщині така ось ситуація місцями може бути, а більше дажджів зараз у восходньому паудньовій частці Білорусі. На Гомельщині зараз у Білорусі вельми інтенсивно може гриміть. У нашому поміжному регіоні сформувалися такі облоки переважно у повночній частці Городинщини. Ну а температура повітря плюс 23 у Лідзі, 25 у Гародні, ди Білостоку, 26 зараз у Волковиську, 27 у Кайновці, 28 у Бірості, 29 у Кубрині, 28 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 15-17, ди так само первинна облачність, ди без опадків. Вітер повночний від 1 до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск по крисі повышається, рост тиску витісняє неустойливе повітряне маси, ну і між іншим тому трошечки сьогодні у нашому поміжному регіоні грех хмару ди облоку менш.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольська. МТЗ знов шукає працівників. Які заробки пропонують? На Мінський тракторний завод шукають начальників, інженерів і працівних. Заробки досягають 5600 рублів. Самий високий заробок пропонують начальнику відділення філіяла «Гандльовий дом Білорус» по Городинській області. Працювати треба буде у Смаргоні. Заявлена у вакансії зарплата від 3 до 5650 рублів. Сярод рабочих спеціальностей найбільш високую зарплату пропонують по вакансіях шліфовщика від 3 до 3,5 тисяч. Стільки ж може заробити слесар механозборочних робіт. Переважно при гэтым потребується професійно-технічна едукація. У списі вакансій представлені керівні посади і інженерні спеціальності. Більшість вакансій відкрита для роботи у Мінську. Колькі кватер ашуканцы выманілі у беларусаў? Пад уплывам ашуканцаў у Беларусі прадалі 41 кватэру, адзін жылы дом і адзін аўтамабіль, распавялі ў следчым камітэце. Звычайна такія аперацыі праводзяцца вельмі хутка. Заблакаваць здзелкі на стадыі афармлення дакументаў удалося толькі падчас продажу 10 аб'ектаў нерухомасці. У камітэце кажуць, што злачынцы ўсё часцей выкарыстоўваюць тэхналогіі дыпфэйку і штучны інтэлект, что дозволяє їм імітувати відеозвонки нібито ад офіційних службових особ. Об'ём перапрацоўкі нафты ў Расіі крытычна нізкі. Аб'ём перапрацоўкі нафты ў Расіі склаў 3,91 мільёнаў барэляў у суткі, што з'яўляецца самым нізкім паказчыкам з 2005 года, паведамляе Bloomberg. У параўнанні з ліпенем мінулага года аб'ём перапрацоўкі знізіўся амаль на 1,5 мільёна барэляў у суткі. Агенцтва адзначае, што Расія засакрэціла статыстыку нафтаперапрацоўчых заводаў, што ускладняе незалежнасць оценку шкоды, нанесенай ударамі украінскіх беспілотнікаў. За апошнія 100 дзён украінскія сілы атакавалі НПЗ ў Расіі каля паўсотні разоў, пашкодзіўшы па меншай меры 24 прадпрыемства і 34 буйныя заводы. Сусветныя продажы смартфонаў істотна знізіліся. Сусветныя пастаўкі смартфонаў у другім квартале бягучага года скараціліся на 11%. Гэта самы нізкі ўзровень за такі перыяд з 2013 года, піша Reuters. З усіх найбуйнейшых гульцоў сусветнага рынку продаж смартфонаў вырас толькі ў Apple на 3%, дзякуючы чаму кампанія давяла сваю долю на рынку да 20%. Лідзіруе надалей Samsung, яго доля 24%. Асноўнай прычынай зніжэння продажу смартфонаў з'яўляецца дэфіцыт мікрасхем памяці, які прыводзіць да росту цэн на мабільныя тэлефоны і, адпаведна, да зніжэння попыту. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3,81 грош, евро 4,34 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2,86 копеек, евро 3,27 копеек, 10 польских злотых 7,57 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Ангела.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.
2: Так само чергова тема закринаємо нашим ефіром. Вона з Іраном протягнеться і може надовго, так каже наш суразмовця-експерт. Злучені Штати, тільки нагадаю, ночі на 12 липня нанесли нову серію удару по Ірані. Після того, як Тегеран обвістив про закриття Ормузької протоки, а іранські війська атакували контейнеровоз під стягом Кіпра. Конфлікт на Близькому Сході кліва вистраюється і вже впливає не тільки на регіон, але і на світ. Безпеку да економіку. Про те, що відбувається, які наступстви, каже політолог-американіст Антон Пеньковський, з ним гутерить Сергій Апанович.
3: Після невеликого перепинку розпочалася чергова ескалація поміж Ізраїлем і Іраном. Так само Іран напав на базу Злучених Штатів у Кувейті. І можна лічити це початком нової війни, чи це ескалація старої війни?
4: Чергова глава у вельми довгій історії супрацьстояння Ірана і Злучених Штатів. Президент Трамп використав ось цей часовий перепинок, щоб обгуляти в певному сенсі американських законодавців, щоб дозволити собі по американським правилам ще 90 днів на активне використання зброї і військових одинок. Тому я лічу, що це буде протягуватися ще вельми довго, бо ні з боку Злучених Штатів ми не бачимо ніякого одного розуміння і мощного єднання фаурусників Злучених Штатів, тобто країн Європи, країн НАТО, фаурусників Злучених Штатів на Близькому Сході. Боку Ірана так само ми не бачимо ні моцної підтримки Росії, ні Китаю. Бок це, хоча й за все, протягнеться у вигляді такої затяжної і довготривалої кампанії, яка буде вельми годно впливати на сусвітний гандель нафти, на, перш за все, європейські і китайські економіки.
3: То ж, відбувається затоці. Це впливає більш на що? Це впливає більш на Європу чи на відносини Європи з Китаєм?
4: За гэтые виходні кошт на нафту сусветний, кошт на нафту виросли вже на 4%. Це досить моцний скачок. Вогуле не бачно, як гэты рост коштов нафти змінився. Китайська економіка вельми моцно залежить від Ормузької протоки. Не тільки з пункту гледжання гандлі нафти, але ж перш за все праз її. І китайські виробники, китайська економіка, праз тоє, як яна побудована, праз планову економіку, яна залежить від такої предугледженої і довготерміново запланованої логіки. Китайська економіка увогуле опошні пару год відчуває себе не вельми добре праз кризи з будовлі. Але зараз яна у гэтым непредказальному стані буде відчувати себе особливо неприємно. Комуністичній партії Китаю потребується вельми шмат таких складаних рішень приймати, і особливо з пункту гледження таких великих виробників.
3: Яким чином затримання грузів у затоці може повпливати на те, що відбувається зараз у Європі?
4: Часово з гэтым, як показала ось гэта весна і початок лета, європейські країни не знайшли хуткого інструмента балансування коштів нафти як для звичайних споживців, так і для великих індустріальних підприємств. Тут можемо, наприклад, взяти ту ж Німеччину. Гэта перш за все накладає додатковий економічний тиск на споживців, які потім гэта перекладуть на власне політичне рішення на ближайших виборах і у тим ліку перекладуть на відбудування європейських підприємств.
2: І політолог переконаний, що гривня може тягнутися не один год, а може навіть і не один десяток годів. Такі прогнози гучать.
5: Радіо Рація!

0: з рацією.
1: Рахунок зараз докладний. Транскарно за світлі 17 Білорусі до 16 Польщі. Напруження на офіційній лінії Варшава-Київ не спадає. Так само зараз далі міжнародна тематика у нашому ефірі. У той же час у польському громадстві означається рост антиукраїнських настроїв, що влади використовують у своїх інтересах ультраправої партії Дихрупуки. Переглядаємо далі у нашому коментарі від Яни Запольської.
0: Коментар рації.
2: Ще зовсім недавно польсько-українські відносини називали цудом солідарності, а Польща була головним адвокатом Києва у Європі. Однак тепер ситуація кардинально змінилася. На фоні стомленості від війни, економічних сперечок і вострих історичних кривдів у Польщі назирається резкий рост антиукраїнських настроїв, які супроводжаються узмацненням позицій ультраправих політичних сил. Так, одним з головних бенефіціарів громадського незадовольнення стала партія Конфедерація Корони Польської на чолі з Грзегорзем Брауном. Як відомо, риторика Брауна завжди була радикальною. Від проєкту «Спиніть українізацію Польщі» до обвинувачення у НАТО до України у провокуванні Росії. Але раніше такі погляди лічилися маргінальними. Тепер же вони знаходять відгуку значної частки громадства. Прикладно 20% поляків сьогодні стабільно проявляють негативне ставлення до українців, і ця група становиться електоральною базою для радикалів. Поводле експертів, на такий рост напруженості повпливали різні фактори. Один з них – історичний конфлікт, зв'язаний з темою Волинської трагедії, яка залишається для поляків відкритою раною. І тому, коли президент Володимир Зеленський надав елітному підрозділенню ім'я героїв у УПА, а президент Польщі Кароль Наўроцкий у адказ пазбавіў Зеленскага ордэна Белага Арла, 52% палякаў заявілі, што іх стаўленне да Украіны пагоршылася. Адбыліся дыпламатычныя дэмаршы з абодвух бакоў, а праблема надалей застаецца вострай. Да ўсяго, цяпер Украіна ўсё часцей падаецца не як саюзнік, а як нібыта небяспечны канкурэнт, асабліва ў аграрным сектары. Показують соціологічне опитання і рекордно низький узровень підтримки прийому утікачів. Доля людей, які лічать допомогу українцям занадто великою, складає каля 47-51%. У той же час позитивне ставлення до українців, які живуть у Польщі, знизилося з 50 до 28% за останні роки. Такими настроями удало користуватися стаються ультраправые, якія і пропонують так зване просте рашэнне, а гэта адмена сацыяльных выплат украінцам, блакаванне іх дарогі ў еўразвяз да поўнага прызнання віны за падзеі мінулага. Незважаючы на тое, што кіроўная кааліцыя падтрымлівае поўнае аказанне шырокай дапамогі Украіне і украінцам, сама Польшча на сёння дэманструе зусім іншы ўзровень у адносінах з Украінай. Хоць усім напэўна зразумела, што параза Украіны будзе азначаць моцную пагрозу бяспекі для самой Польшчы. Тым не менш, і на жаль, унутраная палітыка Варшавы стала закладніцай электаральных гульняў на тэмах міграцыі і гісторыі. Яна Запольская, Беларуская радыё рацыя.
0: Каментар рацыі.

0: Гребьорська радіорація, Кривоска передає вам привітання. На пірді новини прокучаються на нашій хвилі. Обов'язково на початку наступної години у ночі на 14 липня США нанесли чергові удари по іранських об'єктах. Така тема на пірді у нас прогучить. Ніну Богінську знов затримали. За що, де, які подробязності? Гребь інша тема на нашій хвилі. Обов'язково на пірді на початку наступної години у новинах.
1: Радіорація.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: Вся «Рація» година Беларуси, 16 у Польши.
3: Трамп знову офіційно обвестив про війну з Іраном. Війна з Іраном – це надовго, лічить американіст Пеньковський. Ніну Багінську знову затримлювали.
2: У студені відомоля Войовська.
3: У ніч на 14 липня Злучені Штати нанесли чергові удари по іранських об'єктах. На фоні ударів кілька днів тому Дональд Трамп офіційно повідомив законодавцям, що країна знову знаходиться у стані війни з Іраном. Злучені Штати за останній тиждень ударили більше як по 300 іранських військових цілях. Поводле Центрального командування Злучених Штатів у відказ на бойові діяння Тегерану, які протягуються у протоці. Раней, 10 липня, Конгрес Злучених Штатів отримав ліст від Дональда Трампа, у яким той описує свої намагання для вирішення конфлікту у тим ліку дипломатичним шляхом. Далей президент заявляє, що удари 7 липня – це воєнні діяння, які відповідають його неадказності обороняти американців і національні інтереси як внутрі країни, так і за межою. У законі об воєнних повномоцтвах прописано, що керівник держави мусить на протягу 48 годин з моменту початку воєнних діянь повідомити про гэта Конгресу. Операції, розпочатыя без ухвалення гэтага органа, павінні быць спыненыя на працягу 60 дзён. Такім чынам, Трамп даў свае адміністрацыі магчымаць ўжываць вайсковыя сілы яшчэ 60 дзён без згоды Конгресу. Праціўнікі вайны з ліку дэмакратаў і рэспубліканцаў заявілі, што адміністрацыя няправільна тлумачыць законы. Коли Близкий Усход знову опинулся на меже масштабной эскаляции. После новых ударов Злучених Штатов по Иране напруженность у регионе протягивает расти, и все больше экспертов не выключают, что война может затягнуться надолго. Про развитие ситуации рассказывает политолог американист Антон Пеньковский.
4: Торговая глава у вельми долгой истории сопротивления Ирана и Злучених Штатов. Президент Трамп выкористал часовый перепынок, как обгулять в данном сенсе американских законодавцев, как дозволить себе по американским правилам еще 90 дней на активное выкористание зброи и войсковых одинок. Тому я лечу, что это будет протягиваться еще вельми
3: Пеньковски лічыць, што хаўруснікі не хочуць дапамагаць ні аднаму, ні другому боку.
4: Не бачым нейкага адзінага разумення і моцнага такого єднання хаўруснікаў Злучаных Штатаў, то бок краін Європы, краін НАТО, хаўруснікаў Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе. Боку Ірана так само ми не бачым ні моцнай падтрымкі Росіі, ні Китаю. Бок гэта, хутчэй за ўсё, працягнецца ў выглядзе такой затяжной і доўгатрывалай кампаніі.
3: Політолях упевнены, что война на Близком Усходе вельми уплывая на то, что отбывается у Европе. Ведомую громадскую активистку Нину Багинскую силовики снова затримали на улице. Без усяляких тлумачений они провели огляд особистых речей женщины и забрали из ее сумки книжку. Про это поведомили Белсату видовочцы инциденту. Неведомо, якая менавіта книжка была у сумцы Багінскай. Гэтым разам обышлося без доставки пенсионерки у дежурную участку РОУС, але книжку милицианты вернуть адмовіліся. Твар активистки добра знайомы силовикам Нину Багінскую за выкарыстанне национальной символики неодноразово карали штрафами. Больше новина у нас на нашем

0: день з рацией.
1: Зараз самого аўторка ми далі працягваємо наш ефір у музеї Вольної Білорусі. Експонується вистава, яка називається «Коробка уваходу». Тут демонструються речі тих, хто повстав у Білорусі на боротьбу за свободу, годність і демократію. Ведучи вистави, Олексій вельми цікаво розказує про кожну з гэтых реч, якою віддавали предв'язні у музей. Клівацька його розповідь.
2: Варто особливо потлумачити, особливо представити. Гэта зубная паста Максима Знака. Ён дав нам яе. Не просто так, это не просто речь матеріальний носьбіт, это одиний носьбіт с літерами, які йому дозволили винести з тюрми. Ось він там написав коля 6 нових романів і навіть коля 30 сшитків різних текстів. Але з усього, що мало некі літери і слова, йому дозволили винести тільки ось цей експонат, який він і передав нам. У нас вельми простая ситуация. Наш урад и его представники у силовых ведомствах лечат, что слово, правда, литература, любая информация — это то, что включая самую великую небеспеку для их особиста. Гэты страх добра свечыць вось наступны экспанат. Гэта пасведчанне журналісткі Кацерыны Карпіцкай з выдання «Наша Ніва», которая міліцыянеры спрабавалі разарваць падчас затрымання яе ў 2020 годзе. Пра тое, што такія намаганні рэжыма задушыць слова часам прыносіць свой флюн, можа свечыць навклад такі артэфакт, пра які толькі дасвечаныя людзі, которые даўно ў палітыцы, могуць казаць, што ён адносіцца да палітычнай барацьбы. Гэта прадмет з прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Гэты знак абазначае лічбу 16 як дату памяці пра палітыкаў, которые былі першымі ахвярамі рэжыма Лукашэнкі. Гэта былі Захарэнка, Ганчар, Завадскі і Красоўскі, палітыкі, бізнесмен і журналіст, которые зніклі ў 99-2000 годах і сталі тымі самымі людзьмі, которые, вось, власна кажучы, паказалі пра праўду, чым з'яўляецца сучасны беларускі рэжым. Так само на этой выставе представлены экспонаты с войны, которая зараз отбывается в Украине, и мы імкнулись показать то, что показывая удел, солидарность белорусского народа с украинскими боярами. Тут представлены речи двух человек. Это один бояр, який пожидал застаться невядомым. Его особистая речь, он воевал у отделе аэроразведки. І так само особистые патчі нашей белорусской воярки Марії Зайцевой, якая загинула у минулому годзе, у студені 2025-го.
3: Яких артефактов у вас найбольш на выставе?
2: Коли мы задумляли эту выставу, то мы подумали, что необходимо показать ту те экспонаты, которые у нас зараз занимают наибольшую частку нашей коллекции. На жаль, что это отбывается, але мы, конечно, рады, что мы можем это зафиксовать, передать наступным поколениям. Большасць экспанатаў, которые зараз приходзяць до нас, гэта экспанаты в палітвязню. Мы разместілі іх тут, ось такой простай масы. Вы зможаце атрымаць інфармацію пра носьбіта кожнага з гэтых экспанатаў. Мы можам назваць, калі што. Тут ёсць, напрыклад, боты ксяндза Генрыха Акалатовіча. Ось яны, тут ёсць рэчы палізняволенай Вольгі Класкоўскай, вось яны ў трох гэтыя рэчы. І ўсе гэтыя экспанаты, практычна, людзі, которые самі былі палітычнымі зняволенымі, знаходзяцца тут сярод нас, яны засведчаць, што гэта практычна той узровень камфорта, які ў цябе ёсць, калі ты знаходзішся ў турме. Гэта вось такая куля, яна вельмі мае незвычайны лёс. Гэта гумавая куля, которая трапіла ў цела беларускага пратэстоўца ў 2020 годзе. Прабыла ў яго целе на працягу 3,5 гадоў яго зняволення ў турме. Потым разам з ёй ён эміграваў таксама, як і Таццяна Астроўская, пераплыўшы Нёман в Літву, і толькі ўжо ў Беластоку праз 4 гады пасля ранення, у верасні 24 года, гэтая куля была дастана ў яго з рукі. Дакумент, который выдалі замест пашпарта палітычнаму зняволенаму Александру Федуце.
4: Александр Федута был политичный изневоленный. Я могу сказать, что я отчуваю себе небыто живый экспонат этого музея, потому что тут не на этой выставе, а в сховищах музея Вольной Беларуси шмат моих речев, и будет еще более. Час от часу я вырашаю, с чем треба развитаться, але треба, каб оно з'явилось тут. І я заклікаю усіх тих, хто має дачыненні не тільки до репресій, а у якості їх ахвяр або свідків, але й усіх, хто має некі артефакти з найновшої білоруської історії. Треба заховувати нашу агульну пам'ять. Треба, каб усе було тут.
1: З 2022 года Музей Вольной Беларуси отримал новельменьку «Дививіз з Беларуси». Больше за 680 экспонатов про сам коллекционирование артефактов сучасной Беларуси мы імкнемся асансовать стан нашего громадства у его героичных помкненнях да трагичных выкликах у его солидарности и надеи. Так про свою деятельность пишут представники этого музея.
0: День з рацией.
1: Рацова працюється на день на хвилі Білоруського радіо «Рація», ну і так само проживається день далі, так само у кожного з наших слухачів. Передаю вам щире привітання, ди так само інформації про надвор'я передаю. От Кобрина у бок Гайнуки невеликі дожди зараз можуть там собратися, ди трошечки пройстись, але і може навіть бути такий переход у навальницю. На Біросійщині переважно зараз опадки, менша вірогодність опадків на Карадінщині, ди так само на Білостуч. Троху хмару есть у полночных частках Белосточины. Температура поэтра зараз плюс 24 в Лите, 25 в городе на Белостоку, 26 в Волковыску, Дыхайновце, 28 в Берасте, 28 в Кобрине, 28 у Пинску. У ночи чекаем плюс 15-17, пирамидная в облачность, ды без опадков. Ветер полночный от 1 до 6 метров за секунду. Атмосферный тиск повышается. И, власне кажучи, уваходить в область повышенного атмосферного тиска тиску, яна поступово висісняє неустойливе повітряне маси. Завтра на двор'я сформірує ось гравову з повищених атмосферних тиску, ди більш тепле повітряне маса. Місцями завтра у нашому поміжному регіоні чекаємо до плюс 1, до плюс 31, ну а так само багато-багато завтра сонця.
0: Радіо Рація!
1: Як вона зараз погодина зосталося до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна ефм-станція.
2: 18 годин у Білорусі, 17 у Польщі.
3: Латушка передає уладам Польщі інформацію о протягу репресій у Білорусі. Розмова про Білорусь політв'язнів. Максим Знак у Празі. Улади Білорусі планують заборонити Spotify.
2: У студі новини Валя Войовская.
3: Інформацію об протягу репресій у Білорусі, а так само об транспоміжних злочинствах режиму Олександра Лукашенки супраць білорусів, які живуть у Польщі, передав керівнику бюро міжнародної політики канцелярії польського президента Мартіну Пшидачу намісник старшині об'єднаного переходного кабінету Павел Латушка. Прес-служба об'єднаного переходного кабінету повідомила, що у зустрічі так само прийняв уділ директор віленського офісу Світлани Тихановської і її дорадця у дипломатичних питаннях Денис Кученський. Раней прес-служба об'єднаного комітету повідомила, що Латушка обміркував на зустрічі з керівником управи у справах іншоземця у Польщі Томашем Цитриновичем випадки відмови надати міжнародну оборону білорусам, які знаходяться у Польщі, з посилкою на закінчення терміну давності притягнення до кримінальної відповідальності за уділ у протестах. Тоді на зустрічі було відзначено, що у білоруських реаліях закінчення терміну давніни не означає спинення кримінального переслідування. У праві у справах іншоземців, які канцелярі президента Польщі були передадені доклади об репресіях у Білорусі, а Латушка звернувся до Цитриновича з просьбою улічувати протяглий політично мотивований переслід незгодних у Білорусі. Візит былога політв'язня, адваката і одного з лідерів першої координаційної ради Максима Знака у Чехію. Початок зустрічі Максима Знака з представницею Міністерства заміжних справ Чехії по оборонних і безпекових питаннях Веронікою Струмшиковою обмірковувалися як візові питання, так і ситуація у Білорусі. Про візит говорить представниця Офісу демократичних сил Білорусі у Чехії Кристина Шиянок.
4: Візове послаблення повинне займати паперову форму рішення у вересні цього года. Вони будуть розповсюджуватися на більш широке коло, чим, наприклад, було згадано у резолюції Сената. Ми агулом обмірковували механізми, які могли б привести до визволення тих, хто тепер знаходиться за кратами спинення ось цього гуманітарного кризису у Білорусі.
3: Після зустрічі з представниками чешських уладів Максим Знак зустрівся з білоруською супольністю у Празі, говорить Христина Шиянук.
4: Ця творча зустріча зібрала приблизно 30 чоловік, і під час її Максим Знак не тільки розповів про свою літературну творчість за кратами і після визволення в кінці минулого року, коли він вже опинився на свободі або в вигнанні, і як увогалі перетривають політичне зняволення, так само розказав про творчі плани.
3: Максим Знак був затриманий у 2020 році і осуджений на 10 років позбавлення волі. На свободу він вийшов у січні минулого року після більш ніж 5 років зняволення. Популярний шведський стрімінговий сервіс Spotify може спинити працю в Білорусі. Міністерство податків і збору Республіки Білорусь зробило останнє попередження компанії. Причина у тим, що шведська організація не заплатила 25% податку на Google, які увели улади Білорусі, а тепер увогуле не реагують на заклики Мінську це зробити. Так само там підкреслили, що заусёды імкнуться вирішати питання виплати податка мирним способом. Spotify назвали должником і відзначили, що він займався активним ігноруванням своїх обов'язків. У кінці свого повідомлення Міністерство податків і збору відзначило, що чекає дальніших подій і вже підрихтувало сюрпризи. Розкривати подробязності у відомстві покуль не стали. Більш новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.

0: Це перемінна найвобушниця у нашому поміжному регіоні. На Берестівщині переважно можуть бути невеликі дожди, хоча як невеликі. Мгли дожди на водомістві можуть переходити у наваліниці. Така ось ситуація. Поміж Кубрином ди Берестям, ось літерально на захід від Кубрина, там наваліниці. Зараз у гэтай хвіліне може бути. Температура повітря плюс 25 у Лідзі, Гародні була 100, куди Волковиську 26, у Гайнауці 28, у Бересті, у Кубрині 20. Сім у Піцку. Чекає будачі плюс 15-17, так само наші перемінне в облачності, де без опадку, вітер на вулиці повночний, де умірений. Атмосферний тиск значно повищений, він далі так само повищається.
1: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: День з Рацією.
0: Ну, так само наперед не у забаві у ефірі Вірського радіо Рація. Ну, ось, наприклад, літературне питання з окренем. 98.1 ФМ у Білостоку, де і Городні, 99.2 ФМ у Бересі, Білоподлеске, де так само у інтернеті рація.com.

0: з рацією.
1: Доброго настрою вам жадаю. 18.10, зараз докладний час у Білорусі. 17.10, годинки показують у Польщі. Гідроїд підтримував незалежну Білорусь, де показав силу культури у міграції. 14 липня сповняється 120 років з дня народження Єжи Гідроїдця, чоловіка, який народився у Мінську, але став одним з найважніших діячів польської еміграції 20-го століття. Про спадщину, де премію Єжи Гідроїдця, значення премії по гуторам секретару Міжнародного Союзу білоруських письменників Тихоном Чарнякевичем. Йон наша черговий гость ди суразмовця.
0: Гость рації.
2: Добрий день.
3: Тихон, вітаю. Акурат сьогодні відзначається 120 годов з дня народження Єжи Гідроїдця. А у Польщі 26-й год акурат обвішений годом Гідроїдця. І ми бачимо, що справді його активно узгадують повсюдно, він не сходить з культурної повістки країни. Але давайте поговоримо про те, яке значення ця постать має для білорусів сьогодні, як ви лічите?
2: Ну, як і раніше, коли обиралися патрони для найвеликшої літературної премії, то Єжи Гідроїдць був вибраний не випадково. І тепер так лічиться, і раніше так лічилося, бо народився він у Мінську. Свою філософську позицію і як геополітик виказав досить грунтовно у часи вже міграції післявоєнної, заявивши, що і Україна, і Білорусь, і країни Балтії повинні мати свою незалежність, і це стане зарукою польської безпеки, стане для Польщі великим плюсом, а не мінусом, що якби спорадило дискусію, але тим не менш залишається одною з таких вельми важливих формул для польської політології у тим ліку. Тому він прихильник білоруської суверенності, незалежності і у той же час найвеликший діяч польської еміграції. Тому такий чоловік, він був обраний патроном білоруської премії менавіта. Менавіта з гэтай, я так думаю, нагоди.
3: І сапраўды ім'я Єжи Гідроїдця носіць шматгадовы ўжо конкурс Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў, які ўжо шмат гадоў ручае літаратурную прэмію. Як ім'я Єжи Гідроїдця абыгрываецца ў гэтай прэміі і задае крытэры, па якім адбіраюцца ў выніку працы лаўрэаты?
2: Думаю, што для выбару намінантаў тут больш вырашае статут літаратурнай прэміі, там, дзе беларускі пэн і міжнародны саюз разом погодилися на тим, що книга повинна бути написана на білоруській мові, то це аналізується премією «Літературний процес у сфері прози і нонфікшн» за увесь год. То бок, ось це головні критерії, які залишаються з часу заснування преміями, скажімо так, непорушними. Тому орієнтуватися на Гідроїдця, може бути, стали більш після того, як премія перемістилася фактично у заміжжя, вручається у Польщі, відповідно, серед родних для Єжи Гідроїдця поляків. Ім'я Гідроїдця, воно для кожного поляка відоме, що це чоловік, який в еміграції заховав польську культуру, видавав книги менавіта для польського читача, не тільки еміграційно, але і для читача внутрі Польщі, тоді, коли вони були заборонені в часи Польщі. Тобто, воно, це ім'я становилося все більше і більше актуальним з цієї нагоди для білорусів, які вимушені видавати книги для білоруської діаспори і у той же час спробувати старатися, щоб ці книги, тексти дійшли до читача у Білорусі. Не менш проблем з гэтым, чым было ў Гідроїдця ў пасляваенны час. Ягоная культура і ягоная кніжная серыя, якія там выдалі пахальныя тэксты, там і Гамбровіча, Шапскага, Чеслава Мілаша, у тым ліку і выдавалі пры дапамозе Гідроїдця кнігі і украінскія эмігранты, сваіх расстраляных пісьменнікаў. Всё гэта всё больш актуальна, канешне, цяпер. Можа быць, пры заснаванні прэміі ніхто не мог падумаць, што гэта стане настолькі актуальным, але на цяперашні час гэта так.
3: У свой час сапраўды Гідроїдць мог назіраць становленнем Беларусі і улічваць яе ў знешняй палітыцы, у тым ліку Польшы, і пісаць, і гаварыць пра гэта. Калі б, на вашу думку, Гідроїдць пабачыў сённяшнюю беларускую сітуацыю, як вы лічыце, што для яго было самым важным тут? Незалежнасць краіны, развіццё культуры альбо свабода слова?
2: Я думаю, ўсё. Свабода слова, яна звязаная з развіццём культуры. Непарывно. Для Гідроїдця, безумовно, это было вельми важно, каб аўтары, аўтаркі могли друкавацца, могли выступать видавати часописи, книжки, зустрікатися з читачами, ввогулі проводять такий внутрінаціональний діалог. Тому навіть при ситуації, коли суверенність країни, як у той час гідройцівська суверенність Польщі під комуністичною владою була під питанням, і як і для білорусів у теперішній час, вона так само під питанням, але культура, вона дозволяє заховати думку, підтримує діалог, сприяє розвитку, в принципі, людей. Тому це, звісно, я думаю, ось це позиції свободи слова і розвитку культури. Для його і для нас вельми важливі тепер. Для його та...
3: Сапраўды цікава разважаць пра гэта, улічваючы, што сама прэмія Ежы Гідройца пад ціскам хутчэй палітычных абставін пераехала з Беларусі ў Польшу, дзе зараз ўганароўваюцца аўтары, і вы самі бачыце, якія аўтары прыходзяць. То наколькі змяніўся беларускі аўтар праз гэтыя хаця б апошнія 6 гадоў? Якія новыя галасы прыйшлі?
2: Безумоўна, прыйшлі, там нават калі клікнуць на лонг-ліст, які недавно быў абвешчаны журы прэміі, то ми там побачимо, справді, немало дебютних менавіта книжок, авторів, яких перші книжки виходять ось менавіта в гэтые гады. І гэта, конечно, некую надію поселяю, що література розвивається, що приростає новими авторами, новими текстами і новими видавецтвами, які щось своє пропонують, некую свою концепцію прози. В тим ліку можна зауважити кожному читачу, що там є тексти, які зашифровуються секретаріатом премії з тої причини, що ті, хто їх написав, знаходяться в Білорусі і хочуть удільничати у премії, але не можуть обіщати публічно про свій уділ. Така, скажімо, ситуація може здаритися, коли добру половину, може бути, імена у читача, який відкрив лонг-ліст, і не ведає навіть, або навіть і не може ведати, тому що він зашифрований, цей автор. Ну, ось такої ситуації ми живемо, в ніяким сенсі такої партизанської злегку, але доводиться йти на приховування інформації, каб безпеку людей утримлювати.
3: То бок, наприклад, ми читаємо у довгім списі сьогоднішній премії Гідройця. Твор «Тісля життя» і автор Сергій Дубовцевич, тут усе з'являється, так, псевдонімом і шифром.
2: І назва, і ім'я, і прозвище, все зашифроване, нічого там немає, ні від назви, ні від ім'я і прозвища.
3: Так само бачимо серед довгого спису давно вже знайомі імени авторів і видавництва «Спадляша», це Ганна Кондрацюк, лауреат премії 23-го року, видавництво «Комунікат». Як ви оцінюєте значення їх уділу в такій літературній премії?
2: Ну, Ганна Кондрацюк, звісно, вона вже відома авторка і вже і лауреатка премії Гідройця. «Комунікат» усе більше видає такої оригінальної білоруської літератури, і поезії, і прози, і таким з'являється активним гульцом на видавецьким полі білоруським. Ну, той, що він і є у списі, це абсолютно натурально. Виходять там уже і нові книги у Ганни, що і Центр білоруської культури почав таку доволі активну видавецьку діяльність у Білостоку, видавати білоруські книжки. Ну, табак, уділ Падляші, він безумовно відомочний. І вельми важний, серйозну роль відігрує.
3: Акрамя гэтага, бачым у довгім спісі выдавецтвы незалежныя беларускія, якія прыехалі акурат такі ў Польшу, там і працуюць, і як то надрукуюцца. Ці можам сказаць, што так атрымалася ў выніку, што прэмія Ежы Гідройца перамясцілася канчаткова на гістарычныя землі, і большасць намінантаў, як аўтараў, так выдавецтваў, жывуць і працуюць у Польшы.
2: Ну, гэта фактично зрез того білоруського громадства, яке у нас є тепер. Тобто ми бачимо людей, які з'їхали в еміграцію часову, сподіваюся. Найбільш їх менавіто в Польщі. Там сотні, напевно, вже тисяч чоловік живуть в Польщі. Відповідно, де є читачі, там з'являються видавецтви, там з'являється інфраструктура, там і премії вручаються. Ну, це досить натуральний процес, коли маємо таку сусідку, яка може прийняти як дорогого гостя, предоставити там залу, або прийти, виступити добрим словом на церемонії, то це супер, звісно. Це така сусідка дорогого, варта, і дякую, звісно, Польщі за це велике. А то, що змінюється у літературі, ну тут складно сказати. Може бути, справді, ось це прирост новими іменами мене вельми тішить, наприклад. Тому що вельми часто там закидалися колісті, там, коли починали Гідройця, що ось видали короткий спіс, там довгий спіс. Ну і тыя ж самыя імёны, што і былі і летась. Цяпер ужо не працуе гэта ўсё. І, па-моему, это вельмі добра. З'яўляюцца аўтары, якія вось вырашылі напісаць раман, аповесць, там зборнік апавяданняў, выдаць і прэтэндаваць на прэмію. І вось это літаральна вось на вачах адбываецца. Я бы сказаў, што это вельмі добра. Таму што ў той же самай Беларусі там, ну, цяпер досыць складана выдаць дэбютную кніжку аўтару. Аўтарцы. Ну і тым больш прэтэндаваць на некую незалежную ўзнагароду. Гэта, канешне, абсурдна ў нейкім сэнсе, таму што ўсё гэта павінна адбывацца, канешне, ў Мінску, Беларусі, і каб беларускія чытачы там Мінска і іншых гарадоў прыязджалі на цырымонію, чыталі кніжкі, куплялі іх у сваіх гарадах, у кнігарнях. Ну, на жаль, вось даводзіцца выдаўцам і кнігарам выбудовваць сетку абсалютна з нуля, без падтрымкі метраполіі, як кажуць.
3: І пэўна на фоне гэтага ўсяго мяняецца і беларуская аўдыторыя гэтых кніг. Дзе зараз ж такі больш чытаюць беларускія кнігі, у самой Беларусі ці за межамі?
2: Ну, папяровыя кнігі, я думаю, больш чытаюць менавіта за межамі, таму што яны выдаюцца за межамі, яны прадаюцца за межамі, усё менш людзей рызыкуе замаўляць штосьці там Польшчы з Літвы, з Лондона, з Берліна. Таму я думаю, што спажывец інфармацыі такой як бы онлайнавай, не папяровай, ён з большага менавіта ў Беларусі. Падпісчыкі, скажам, там каналаў, гледачы Ютубу, слухачы аўдыёкніг. Я думаю, я ўпэўнены проста там, наколькі я чуў, то менавіта беларуская аўдыторыя на тэрыторыі Беларусі на знаходзіцца збольшага. Ну, але вось папяровыя кнігі гэта, канешне, цяпер праблема. У тым ліку і праз узмацненне рэпрэсій і сёлетняе прызнанне экстрэмістамі, каторых выдаўцоў. Канешне, гэта абсяжарвае працу і палкі ўколы ставіць для чытача, які хоча ўзяць рукі кніжку на папер.
3: Таму прапаную нагадаць яшчэ раз нашым слухачам праграму сёлетняй літаратурнай прэміі Ежы Гідройца. Калі што глядзець?
2: Пасля лонгліста у нас звычайны шорт-ліст ідзе. Тут трэба сачыць за сеткамі прэміі, за сайтамі беларускага пэна, міжнароднага саюза, там ўсё будзе з'яўляцца. А ўручэнне, наколькі я чуў, будзе зноў у Гданьску ў Еўрапейскім цэнтры салідарнасці пры канцы восені, як ужо вось некалькі гадоў гасцінна. Гэты вялікі такі цэнтр музей прымае ў сябе цырымонію. Канешне, арганізатары будуць чакаць усіх зацікаўленых прыехаць, паўдзельнічаць. Канешне ж, кніжны кірмаш там будзе працаваць. Гэта заўсёды такі невялічкі стэнд беларускіх выдаўцоў, ўсё можна будзе купіць. І ў Данську нямала беларусаў, але многія прыязджаюць з іншых гарадоў. Сустрэнемся там.
3: І ўлічваючы ўвесь ваш вопыт і бэкграўнд арганізацыі літаратурнага конкурсу Ежы Гідройца і агулам бачанне ўсёй сітуацыі, у якой мы ўсе жывем ужо апошнія 6 гадоў пасля пратэсту ў Беларусі, то як вы лічыце, калі б сёння Ежы Гідройц апынуўся ў тым жа самым Гданьску на той літаратурнай прэміі, ці бачыў бы то, што зараз адбываецца, і праводзіў паралелі, можа быць, сваім жыццём, што б ён сказаў беларусам сёння?
2: Я думаю, што ён падтрымаў бы тую працу, якая робіцца беларускімі аўтарамі, выдаўцамі, распаўсюднікамі кніг, бо гэта яму, ну, было дзясяткі гадоў, фактычна паўсотні гадоў вельмі блізка, гэта была ягоная асноўная праца, таму менавіта гэта ягоны імя так моцна замацавала, культура, Гідройц, кнігі. Ён сказаў бы беларусам, не страшнасць надзеі, працаваць далей, не апускаць рукі, і ўсё атрымаецца.
3: Дзякуй вялікі, Ціхан, за размову і да новых сустрэч.
2: Жыве. Дзякуй. Добрага.

0: Informacja. Інформація, музика, культура.
1: Ірак саме зараз згадав уторок. Чергові коментарі у нашому ефірі політв'язням Білорусі протягуються, виходять на волю. Гад подання часу. Бачно, що білоруський режим зацікавлений у тим, каб протягувати ось гати гандаль. Переконана була політв'язень, координатор руху Європейської Білорусі, один зі створельників молодівого руху Зубар Яуген Нафнагель.
2: Я б не хотів казати, що він спинився. Я думаю, що він протягнеться. Ми недавно довідалися, що були визволені ще коля 20 чоловік, правда, невідомо їх прозвище перед 3 липня, так званим Днем Незалежності. Я думаю, що протягнеться визволення політв'язнів. Інша справа, що зараз і у Злучених Штатах, і агулом більше уваги надається. Ще більше уваги, чим раніше, надається війні в Україні і тим переломним моментам, які у її є. Я впевнений, що протягнуться перемови з Лукашенком, тому що ні ті задачі, які ставили Злучені Штати у питанні білоруського калія, ні ті задачі, які хотів би досягнути білоруський бок, вони поки що у повній мірі не досягнуті. Тому я думаю, що протягнуться перемови і взамін на ніякі санкції будуть визволятися політв'язні на зняття санкцій. Інша справа, що країнам Заходу треба пам'ятати, що протягуються репресії в Білорусі, що протягуються затримання людей, і кількість політв'язнів, на жаль, не зменшається, а росте. Інша справа, що ми про більшість з їх, з тих, хто був затриманий останніми годами, на жаль, інформації амаль не маємо, тому що ускладнені комунікації з країною, і багаті свояки, на жаль, не хочуть повідомляти про затримання. Ці не можуть повідомити. Немає такої можливості.
3: Ваші прогнози на ближайші місяці. Чи варто чекати нових хвалів, помілуванняв, чи все ж таки чекає ніяка заморозка?
2: Складно казати, тому що, на жаль, у нас вельми мало інформації про це. Я можу тільки виказати не тільки сподівання, але й впевнені, що у цьому році ще десятки політв'язнів будуть визволені тим чи іншим шляхом.
3: Чи лічите ви, що у сувязі з гэтай міжнародної супольності і демократичним силам варто більш жорстко чиснути на білоруський режим? А коли так, то як?
2: Треба сумішати санкції, як найбільш дійсний інструмент тиску, інструмент виніки праці, якого ми бачимо, з перемовами. І просто розуміти, що режиму Лукашенки вельми потрібні контакти з Заходом, особливо в ситуації, коли його головний партнер і спонсор має серйозні економічні проблеми. І, скажімо так, вага, цінність цих відносин, вона переважає, навіть для самих упертих прихильників режиму, переважає те, що жаданні мати політв'язнів, мати закладників і так далі. І тому, коли країни Заходу протягнуть принципову позицію свою заховувати, будуть протягувати тиснути на режим і разом з цим вести з ним перемови про визволення політв'язнів, то політв'язні будуть визволені.
3: Коли санкційний тиск не приносить хуткого виніку, то які альтернативні сценарії ще застаються, чи мають власні стратегії визволення?
2: Просто не треба винаходити ровер, тому що на протягу опошніх, там, може, 5-6 десятків годов менавіда сполучення санкційного тиску з перемовами допомагало визволяти політв'язня у многих тоталітарних, авторитарних країнах, там починаючи від країн Східної Європи і скінчаючи з Совєтським Союзом і сьогоднішньою Білоруссю. Тут якби так чи інакш, любий авторитарний режим, він завсёди, йому вельми потрібні знешні сувязі і гандаль з сусідами. Особливо, коли це невелика відносна країна, як Білорусь. І так чи інакш, любий авторитарний режим, навіть Совєтський Союз у свій час, ми пам'ятаємо, що він залежав і залежить, коли це сучасний авторитарний режим, від західних технологій, від гандлю, від грошей. І його нельга виняти з сусвітньої економіки. І тому сполучення санкцій і докладне потребування визволення політв'язнів і спинення репресій взамін на зняття тих чи інших санкцій, допоможе визволенню політв'язнів і спиненню репресій.
1: І тут тільки нагадаю, що станом на сьогодні, згодна інформацію правоохоронного центру «Весна» у Білорусі, за кратами 860 політв'язнів з початку президентської кампанії 20-го року політв'язнями були признані 4722 чоловіки. Програм нагадують нам правооборонці.

Ігоря Бьорського, радіо рація, 98.1 FM, Білоцукудий, Гарудні, 99.2 FM, Бірсі, Рібіла, Падляський, Ді, так само, Тернеці, Рація, Крупко, Куму, Кирило Турак. Вечером з вами разом зустракаємо, напереді новини у нашому ефірі. Прес-служба Олександра Лукашенка анонсує у Вітебську область має прибити 5 тисяч працівників з Узбекистану. Кропка у ваходу. Так само про виставу у музеї Вольної Білорусі у Варшаві. Обов'язково на початку наступної години ми вам подробязності розповідаємо. Годину новинам разом дочекаємося.

0: Перше трансгранічне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо Рація.
1: Євразум. Виніки дня без цензури.
2: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
3: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 14 ліпня.
2: Узбекскія эмігранты ўжо тут. Ці дапамогуць яны закрыць дзіркі на беларускім рынку працы?
4: Ну, навряд ли это будет такой же активный поток, как хотят этого власти.
3: Ці трэба ўжо трывожыцца за беларускі бензін?
5: Беларускія заводы в июні приблизились к потолку возможностей по поставкам бензіна в Россию.
2: Подводим выники первой половы года белорусской жанчыны.
6: Але я не могу назвать амаль нічога, акрамя возмен у гэтым законе, добрага.
3: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

Ай-яй-яй-яй, може хтось ці менавіта так розпочне раніцу завтрашнього. Все залежить від того, який буде сьогодні вечір, у когось може ноч. Вітаю, шановне, покуль що авторок, покуль що 14 липня. Доброго вечора, доброго настрою, доброго здоров'я, бо спотребиться зичить усім білоруське радіо рація Діяліч Дубовець. Запрошую вас у чергову музичну інформаційну годину. Тут Ешлі Сімпсон, Макі і Хлопакі, Супербулс, Maroon 5, Джей Морс ды іншыя. Не ў забаве, ну а калі канкрэтней, дык на 15-й хвіліне тут у нас разважанне Якуба Сушынскага, глянь мышырэй. Ну а на 30-й хвіліне сустракаема Владзіміра Хільмановіча з фельетонам тыднёвікі беларусу ў Польшчы «Ніва».

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш не вразила.

0: радио
1: «Рація». Белосток,
2: Свислочь,
1: Городня,
2: Бельск-Подляски,
1: 98.1 FM.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: Репортаж на радио «Рация».
4: To jest miejsce szczególne dla niego, względu na to, że to była jego kraina szczęśliwości. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy, czyli język, kultura, historia, wyznanie. I jakby z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
5: Pierwszy raz styknął się z jeszcze licejskie czasy, kiedy on zastupał nastawnicę białoruskiej mowy, prywatności w gospodarzeniu Lidzią Platonowną, jego żonką. I wtedy on u nas 1/4 wykładał białoruską mowę.
6: Сісті з Миколаєм Гайдуком. Репортаж Юрки Ляшчинського і Вольги Сямашки.
7: Gdzie ta tablica?
6: Вон она там за ручниками.
7: За ручниками. О, якими ручниками прикрили.
8: Нам батьки щось кажуть, нам учителя щось кажуть, нам старші люди щось кажуть. І тільки від нас залежить, чи ми з гетого візьмемо якусь мудрость. Ми не мусимо брати гетого точка в точку, ми не мусимо брати усього. Але як ми витягнемо внески з гетого усього, то будемо багатші, як люди потім, так?
7: Гета поводле закону, що найтяжей бути пророком у своєї айчині. Нідзе у іншим місці людей доцінюють за те, що вони робили. А у сябе не абавязкова.
9: Колькі їх на беластоцкай зямлі? Калі б сказаць, што столькі, колькі на пагодным начным жнівеньскім небе зорак, то і гэта не было б перабольшаннем. За назвай кожнага мястэчка ці вёскі, пагорка або далінкі, нават за кожным вірам у рэчцы або валуном у полі, усюды затаіліся, калі не легенда, то згадка, як не былічка, то сказ, а часам доўгае, напоўненае незвычайнымі падзеямі, апавяданне.
10: Файна, што ёсць фатаграфіі, то вельмі важна. Ну, просто можа, каб, не ведаю, можа, два стэнды тыя паставіць, і тады беларуская мова магла бы так слаба.
11: Oczywiście jesteśmy z tego dumni, bardzo się cieszymy, że te dokonania dziadka jakoś tam żyją, że ktoś się stara, wykonuje te prace, żeby powstał skwer jego imienia. No, to jest świetna rzecz.
7: Sprawa o tym, czy my chcą Pracheta pamiętać, czy my Pracheta chcą zabyć. Ułady gminy Michałowa powinny prosto być szczęśliwe, aż to mieli takiego wychodca z swojej tak w okolicy, Bylanki, tym bolsz to jeszcze Mikołaj Hajduk zakończył miastowy ogólnoedukacyjny licej. Zabrał tu folklor, tak? Tak, że kiedy on kazał, że u Michałowie do II suświetnej wojny nikt na inszej mowie nie rozmawiał, jak na białoruskiej, nawet Żydy. A na polskiej mowie rozmawiał policjant, nastawnik i ksiądz.
12: Так оно зложилося, що я і Гайдук походимо з тої самої Михайловської гміни. Його вьоска розположена більш ніж 12 кілометрів від моєї вьоски. Те, що кидалося у очі від початку до кінця, це виключна працьовитість Гайдука. Як відомо, він видав цілий шерех підручників, читанок, для дітей початкових школ на Білосточчині. Розбирався у цих справах. Як автор, несумненно, найбільш вартісної позиції літературної Гайдука – були оповідання історичні. Чоловік, який володав досконала фабулою.
13: Гэтая мова Миколи Гайдука була вельмі-вельмі прыгожа. Ну, не ведаю, ці тільки я захаплявся, калі Микола Гайдук гаварыў, але думаю, што ёсць шмат крыніцы, шмат звестак яшчэ з часоў, калі Миколай Гайдук жыў.
14: Я был еще у лицея, мы были лауреатами Олимпиады географичной, центральной. То тут белорусский лицей в Бельску-Подляске имел шмат олимпийцев, и я был сирот их, и нас было четырех. Ну и приехав спадар-редактор Микола Гайдук, каб зробити про нас некий артикул, про ліцей, бо то відомо. Директор по-білоруську Олексій Карпюк говорив, і він до нас говорить, а ви по-білоруську, школьники, не можете говорити? Ну, Петя, скажи, це Петя Кондрачук був, син наставниці, акурат, от географії. Ну, Петя там старався. А я так старався, не йшло мені, а я чи можу по-своєму? О, я ще лепш. Ой, ти хитрецький трусенький, по-своєму говори.
7: То я не так, не поспіли бачу, що зробити, тому що в плані була лавочка, на якій сидить письменник. Навык.
0: З чого? Железа?
7: Чугуну? Думаю, з чугуну думали зробити, але коли ще не було, вдалося нам це зробити. А потім, я хотіла, каже, може драуляний, але поки що така лавочка.
2: Teraz poprosimy o odsłonięcie pana burmistrza Marka Nazarko i panią Marię Suszczyńską. Poproszę tutaj do nas. Zapraszam. Zdjęcia, poproszę o robienie zdjęć, bo to ważna chwila. Fanfary tam. 3, 4. Także tu będzie można sobie podejść, poczytać.
8: Jak baczym, tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że widno, że to heto u narodzi jest i heto narod trebuje. A my, jako nasze władze samorządowe, думаю, że to zrobimy się, żeby ludzie dobre czuli się u naszej gminy.
7: Існувала у Міхалові білоруська школа, у якої було нашмат більш учнів, чим у польській школі. І гети сам факт науки, так, про 7 годів фактично у білоруській школі, я думаю, дали основу для того, що став він, по-перше, свідомим білорусом. У Білорусі 56-59 год познав фактично білоруську еліту, тодішню молоду еліту, так? Барадуліна, і познав тоді Іла Гілевича, і Адама Мальдіса, усіх просто. І коли вже у 80-ті роки, чи у початку 90-х, треба було видавати у Білорусі його книги, і він там просто мав своїх знайомих, сябров студентських часів.
14: Ми студенти у Варшаві, ну, хотіли, щоб про нас говорили так само у білоруському осяроді. Запросили редактора Миколу Гайдука, намісника тоді вже головного редактора, на студентські отречення. То прийняття першокурсників у ради студентів. Ну, і Микола Гайдук приїхав, поробив фоток много, написав артикул про гета. А як писав артикул, то там розмовляв з кожним, а під час зустрічі, пам'ятаю, хтось мусив там виступати. То є всілякі процедури, ті студентські, які я проходжили, я виступив сам з промовою, а там мола чужого маніць хоче бавитися Микола Гайдук. Тішей, і він говорить. Він такий мав вельми плавний такий голос, так, що каб підкреслити своє, якби таке падихот, що, ну, треба ведати. Усе треба ведати, треба слухати, треба потім міркувати, це все. Часто ми запрошували Миколу Гайдука під час уже наших студентських рейдів, то вже пізніше, друга половина 80-х років, пам'ятаю, Бєльськ Микола Гайдук їхав, немає його, дзвоним до хати, до його, до жінка Лідія добрала, говорить, нема Миколу, він вже давно виїхав. То де він ще, говорить, може вже в небі? Ні, він ще тоді в небі не був. Доїхав, спізнився, ще йому бензини не хапало, бо тоді бензина була на талончик, але приїхав, розповів про Велике князство Литовське і змагання Вітовта і інших тих героїв тогочасного для нас молодих студентів, які так само хотіли це слухати, але перш-наперш хотіли гуляти, як то студент.

0: pieśni z Dna z Lukowa. Pucha, no to taka białoruska właśnie pieśnia. I dumę, że tutaj jej śpiewali chyla włosenki. Dumę, że to i Mikołaj Hajduk zapisał tą pieśnię. No, jaki dramat był dla jego, to kali jego, no, wydali u Mińsku ten zbornik pieśń, ale już się pieśni na literaturną dopiero klali. To dramat jego życia był. Każdy patriota naszej ziemi powinien Hajduka czytać. To bez Hajduka nie byłoby naszej kultury, nie byłoby tych pieśniów, jakie je sobrał, tak? I dla tej ziemi osobliwo zrobił Turki, że duma już to przed im i może i po im u sensie tradycyjnej kultury i spadczyny białoruskiej.
1: Нехто запытае, чаму беларусы, і не толькі на Беласточчыне, гэтак шчодра абдораныя такім багаццем паданняў, розных быліц і небыліц. Адказ тут наколькі просты, настолькі сумны, надта ж цяжкі быў лёс беларусаў. У нас доўга-доўга не было самастойнай незалежнай дзяржавы, свае праўдзіва напісанай гісторыі. Пра мінулае беларускіх зямель пісалі нашы захопнікі або тыя, хто іншым служыў. І, вядома, пісалі заўсёды не ў нашу карысць, непраўдзіва, але нашы продкі горача любілі свой родны край і не пагаджаліся з яго няволей і хлуснёй пра наш народ. Мікола Гайдук – легенды Беласточчыны.
2: Jeszcze tak niedawno wyjeżdżaliśmy razem na białoruskie narodne festy, na jakich podpisywali swoje zborniki, siedząc za supolnym stołem. Na żal, to już tylko minulaje, jakoje nikoli nie powtórzyce.
3: І вельмі такая сумная вестка прыйшла. Ён паехаў за грыбамі ў свае міхаловскія, падміхаловскія лясы. І тут прапаў Мікола Гайдук. Дзе ён дзеўся? Аказалася, пачалі шукаць, знайшлі машыну яго. Ён яшчэ машыну меў малюха, малыш так званы. І шукалі па лесе, ён памёр, і меў інфаркт, завал сэрца. У той час 65 гадоў было Миколе Хайдуку, коли он помер. Ну, я мил, как бы, таки отчувал внутренний потребу, долг, сделал такую передачу. Про Миколу Хайдука там его сябры выказывались, те, какие уже были из Прегляду православных, але из Нивы, и Виктор Швед, бо то это, как бы, не то, что ровесники, але то поколение белорусов, на верш присвячил ему. Там же не было Миколы Хайдука. То была великая страта. Теперь же мы имеем много годов. І памяць пра яго як бы жыве, хаця не такая, як бы хацелі.
4: Прош так пазнаёміўся падчас дзейнасці БАКТ, калі ў 70-х, 80-х годах сустракаліся на пасяджэннях пленумаў галоўнага праўлення. І потым праз нейкі час, даслоўна пару тыдняў, разам працавалі ў Ніве. Але тады, акурат, калі я прыйшоў, спадар Мікола адышоў на пенсію. А потым была ўжо супрацоўніцтва такое больш свободне, бо господар Гайдук писав у Ніву, приносив нам матеріали, а ми друкували. І він друкував краєзнавчий словник, дійшов там хіба до літери Г і спинився. І не раз приходив у редакцію і якби шукав, хто мог би далі цю справу протягувати.
5: Ну, він завжди розшечував себе перед усе педагогом.
2: Микола Гайдук виконав про своє життя агромадную працу ў карысць беларускага народу. Апублікаваў звыш 600 уласных запісаў беларускіх песень з нотамі пад загалоўкам «Песні Беласточчыны».
6: Я з ім познаёміўся на пачатку 80-х гадоў. І ад самага пачатку він був якийсь таким, ну, дуже богосклонним і до мене, і до того, що ми робили в братстві. А коли появився Пшеглюн православний, то він як білорус, який все своє життя посвятив для білоруського народу, ну, хіба не мог пережити, що в нашій газеті нема білоруського слова, і запропонував, заініціював, і до кінця, до останніх своїх днів, до пошнього номера, редагував білоруські сторонки.
2: Ти спі спокійно після стоми, складаний був життєвий шлях. Ти, дороженькі, уже дома. Ми на землі ще в гостях.
7: Kurczę. Chcemy porozmawiać. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: Dobrzuć może tego.
10: Gdzie stojała strachata hajduków?
9: Co
10: tam?
8: Ty posadzny. A jeszcze została się ta letnia kuchnia. Tylko ona przerobiona teraz. To i dom jeszcze Adama i Aśku chrzcili, to tutaj była impreza cała. I ja żałuję, że ten dom rozwalili, bo teraz, żeby jego odremontowali, to był tak jak Małgośka, tak jak ty, co nie? Szkoda.
10: Aha. Może by się stajał, da?
8: Tak.
11: Ja najbliższa sąsiadka, bo ona tu mieszka, było tego.
10: To? Wy kiedy hajduków żyli?
11: No, my tak chodzili, ja silna na to dobro żyła. I Mikołaj poszedł, taki szczupleńki.
12: Ja jestem taką osobą, że całe życie, jak tylko zaczęłam pisać, to mi mówili, że to wszystko mam po dziadku na pewno. I tak się próbowałam od tego jakoś odcinać w pewien sposób, no ale w ostatnim czasie przez te zajęcia w stylu właśnie retellingu, no jakoś wchodzę w te kolejny dziadka, no i chyba nie da się od tego odciąć. Muszę jakoś już w końcu przyznać sama przed sobą, że jest to jednak po dziadku.
13: Można tablicę na domie, u jakim żył, można nazwać ścieżku, jakoj chodził ci drogu, tak, ale musiać heta miastowy ja zrozumieć, że mieli ważną dla swojego osierodzia osobu, że heta nie aby kto, tak? Nie taki zwyczajny człowiek, sielenin, jaki zwyczajno u nas żył, ale że to byli ludzie, jakie ja u naszym osierodzi nieczym odroźniwali się tym, co jany robili.
14: Tak podszedłem dzisiaj, patrzę na to ławeczkę i przeczytałem, kto się wilka nie boi, ten do lasu nie chodzi. Tak sobie pomyślałem.
15: Także думаю, że to o tej użyciu chodzi, a to już od nas nie zależy. To zależy od młodzieży, od ich wychowania.
0: Będzie na pewno tak, że siedzi z Mikołajem Hajdukom, to prosta.
16: Na jakoś siedzi piśmiennik. Jeszcze no, думали zrobić, ale kogoś jeszcze nie było, udało się nam coś zrobić. A potem taka się okaże, może drewlany, ale pokój, to taka ławaczka.
13: Kalip Mikołaj Hajduk nie zabierał heta folkloru, nikt by go nie zabierał, tak? Heta, co on zrobił, absolutnie nikim nie finansowała się, nikt nijakich grantów nie dawał, tak? Heta prosta pasja życia człowieka była, świadoma swojej spadczyny i ja думаю, że każdy z nas powinien tak samo podchodzić do heta, tak? A kali ktoś ci wybiera sobie polskaś, tak, i polską kulturę, i polską nacjonalność, no to jego można skazać prawa, tak. Jość epistolarna jest spadczyna i to wielmi dobra, że paśla śmierci Mikoły Hajduka w 1999 godzie ta spadczyna była pieradadziena mienawita u Białoruski Muzej u Hajnałcy, a nie u Białoruś.
17: На Белорусском радио «Рация» прогучав репортаж Юрки Ляшчинского и Вольги Сямашки «Сесть с Миколаем Гайдуком». У репортажа были выкорыстаны записи с открытия памятной дошки в 2026 году у скверы имя Миколая Гайдука у вёсцы Кабылянка для Михалова, а так само архивные записи репортажа Юрки Ляшчинского, записанного одразу по смерти Миколая Гайдука в 1998 году.
18: Радио «Рация» запрошает на репортаж.
19: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: году у межах масового вызволения политвязнев и примусово вывезли из страны. Стефанович вышел на волю у соковику этого года разом с черговой великой группой политвязнев. А у музея современного мастерства у Варшаве отбылся Мальтес Фест. У программе были презентованы новые артефакты, размова с нобелевской лауреаткой Светланой Алексеевич, серия выступов про развитие белорусской культуры и дискуссия про ее место у свете. Серед удельников Миколай Халезин, Левон Вольский, Саша Филипенко, Григор Остапеня да и иншие. Уражениями делятся гости ивенту.
1: Я уже не первый раз и на Мальдис-фесте, и присутствовал на выступах шматликих тих гостей, які сьогодні присутничають. Тому у мене таке враження легкого дежавю. Особливо ось після виступу Світлани Алексєєвич. Мені подається, я тричі був на її виступах, і мені відчування, що я все це чув. І це цілком натурально. Але при цьому мені ось сподобалися такі більш острі моменти.
2: Я залишилася дуже доброї думки об фестивалі Мальдіс. Від моменту, коли я увійшла у цю простору музею сучасного мистецтва у Варшаві, від моменту, коли я почула якість розмовів, коли я побачила людей, які тут зібралися, і до моменту фінальної розмови.
0: Фест собрав повну залу гостей. Організатором події виступила ініціатива «Мальтіс». Більш новина на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 16 да 18 цяпла, вецер паўночны слабы, заўтра раніцай зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра ад 19 да 23 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём 27-29 цяпла. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння, пакуль яшчэ 14 ліпеня. Як завжди, доброго вечора, доброго настрою, доброго здоров'я. Зычу вам я, Олесь Дубовець, запрошаю погортати сторонки музичного календара у рамках програми «Кола дзён з бородой». Буде цікаво і музично разностайно, обіцяю.
3: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ». Бородой.
5: Вітаю, шановне, сьогодні 14 липня, тут Олесь Дубовець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Вуді Гатри, Карл Гот, Таня Донелі, а так само гурти Діво, Спейс, Тінейшоус Ді, Креш Тест Даміс, Трабл, Ді, The Верф. Буде цікаво, долучайтеся. 14 липня 1912-го народился Вудро Уилсон Гатри, ти просто Вуди Гатри, американский спевак, музыка, представник напрямка у фолк и кантри, выконавца народных, протестных и дитячих песень, автор множества популярных у США и во всем свете композиций, у тим лику «This land is your land».

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коладьон з бородой.
2: Один з піонерів електронної музики Дідьє Маруані народився 14 липня 1953 года. Французький музика, композитор і клавішник кар'єру почав у 17 годов як вокаліст, скончив Парижскую консерваторію. У 76 годі Дідьє Маруані заснував колектив Space, узяв псевдонім Екама, а на концертах разом з остатніми удзельнікамі виступав у бутафорскім скафандры. Тое, што спявак Маруані і клавішник Space гэта одна особа, стало вядома ўжо пасля выхаду дебютнага альбома. Раскол у гурте отбыўся у 80-м годзе, і Маруані вярнуўся да сольнай кар'еры, але ўжо ў жанры Space.

0: ситуація.
1: Грузинської гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
4: Рація.ком.

0: Лісія у Європейську комісію спропонує виключити Міжнародний олімпійський комітет і Міжнародної спортивної федерації, які допустили російських і білоруських спортсменів до турнірів під своєю егідою з програм фінансування Євразвіза, повідомляє Sports.ru. Ініціатором звороту виступила Естонія. До її долучилися Данія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія, Фінляндія і Швеція. У лісті, накерованим Єврокомісару спорту Гліну Мікалєфу, пропонується позбавити доступу до фінансування Європейського зв'язу Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародну федерацію фехтування і Міжнародну федерацію водних видів спорту. Окремо того, ці країни пропонували переглядіти уділ спортивних організацій, які допустили росіян у мероприємствах, зв'язаних з розвитком спорту у Європі. Більш новин на нашому сайті racia.com.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 16 да 18 градусаў, слабы паўночны вецер, заўтра раніцай зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра 19-23. Максимальная температура по ветра завтра днем от 27 до 29 градусов.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
3: Апостольский нунций у Великобритании назвал визит папы в эту Украину верогодным и жаданым. Святый посад закликал Украины ААН ставить годность человека у центр развития. У другой части программы рубрика «Слово до молоді». 14 липня вас вітає Марія Володіна. Больш за 200 удельников, нобелевські лауреати, сусветні лідери, експерти і науковці собралися у Кастель Гандольфа на асамблеї по штучному інтелекту і ядерній війні. У папской резиденции у Кастель-Гандольфа проходит глобальная ассамблея нобелевских лауреатов, присвеченная теме штучного интеллекта и ядерной войны. На форуме собрались больше за 200 удельников, у тим лику 30 лауреатов Нобелевской премии, гоноровые керовники держав и урадов, эксперты, 20 ведущих сусветных лидеров у галине штучного интеллекта, у тим лику таких компаний, как OpenAI, Google, DeepMind, Anthropic и інших, а так само представники 30 буйных університетів і науково-дослідчих установ. Зустріча натхнена новою енциклікою Льва XIV «Magnifica Humanitas», присвяченій обороні чоловіка у епоху штучного інтелекту. Асамблея проходить в умовах міжнародних конфліктів і погаршення ситуації у сфері ядерной безпеки на фоне закликов Святого Отца про безбройный и разбройвающий мир. На протягу трех дней удельники форума обмерковывают питания международной безпеки, керования новыми технологиями, разброения и побудовы экономики, накированной на захование миру. У центре дискуссий находится пошук новой глобальной парадигмы, здольной сполучать инновации, отказность и этику. Удельники ассамблеи плануют принять Римскую декларацию о безбройном и разбройвающем мире в эпоху штучного интеллекта, ядерной и автономной зброи, новых личбовых протоколов и новых моделей личбового развития. Документ має на меті визначить

0: надія Костьола і світу. Слово папов до молоді.
1: Ви слухали білоруську програму Ватиканського радіо. За нашими новинами ви можете сочитись на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!

0: keep my head above the water. I keep my head above the water.
1: Радіорація. Слухай нас в інтернеті.